Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Naktis šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stotis.
1: Why wait to say? At least I did it my way. Lie

0: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis šiuo metu. Lietuvoje 7 valandos ir mes startuojame laidą Rytas kelyje. Mantas vėl išėjo paatostogauti, tai eteryje perimu aš ir šiandien turime dar vieną nuostabų Rytas kelyje antradienį su jumis čia studijoje. Šią valandą sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija Rytas kelyje radaru bei vasaros jėgagrojo rubrika. Planuojame turėti darbingą dieną, tad pasiruoš ir tikiuosi, jog visiems padėsiu prasibudinti.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nedebesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, jeigu smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 12, Klaipėdoje 13.

0: tikrai verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

Darkest Day skamba ant skamba radio kelyje eteryje, o po šios dainos aš sugrįšiu pas jus su rubrika Ryto kelyje radaras. Taigi, dėl to laukiame jūsų skambučių ir jūsų pasakojimų apie kelius.

0: Taigi, mėlyjei, sugrįžtame su rubrika Kelyje, radaras ryto. Kelyje radaras, čia turime truputį trumpesnį radarą, negu daro Daumantas piko valandoje, bet vis tiek turime apie ką pašnekėti. Taigi, aš šiuo metu skambučių nematau, bet aptarsime situaciją kiek paprasčiau. Aš jums papasakosiu, ką aš matau programėlėje ir matau, jog Islandijos plente, kaip visuomet, turime šiek tiek kamščių, kamščiuosi tas kelias ir... Ten turime gana ilgą kamštį, taip pat tęsinti ties A5 keliu ir turime uždarytą Kėdainių tiltą, kaip visą laiką ten jau gana ilgą laiką statybos. Šiaip Kaunas gana ramus vis tiek, sakyčiau, jog per daugiausia čia kamščių neturime. Tikriausiai išvažiuoja daug šeimos narių arba kaip tik parvažiuoja kažkas, kas buvo ne Kaune vakar dieną, tai per būtent Mindauginės, taip, 6 dieną. Ir taip gana gerai turėti ilgą savaitgalį, visą laiką, man atrodo, visiems prasideda tada savaitė daug geriau išsilsėjus. Tai ties savanorių prospektų irgi yra kovo 11 gatvėje trumpas kamščiukas ir partizanų gatvėje, o šiek tiek, kiek matau, tai viskas kitas gerai. Neries krantinėje taip pat turime klasikinį tą trumpą kamščiuką ir prie Kauno centro, prie žiedo. Tai tiek, ačiū, matau, kad skambučių nėra, bet ačiū uždėmesi, kas klausėte ir tikiuosi, jog padėjau jums šiek tiek apsisukti greičiau ir susigirdėsime kitoje rubrikoje, tai būtų ryto vasaros jėgagrojas.
1: Sensitive.

0: reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

Lemandžioj, mylėt tave skamba radio kelyje Etrija. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista, labai labai nuostabi daina. O po šios dainos aš klausiu jūsų, kokia daina jum nuostabiausia iš dviejų mano parinktų rubrikoje Ryto vasaros jėgagrojus. Taigi pasiruoškite telefono skambučiui, mylėji, ir lauksime jūsų variantų.

0: Віто, як Гагроїс.
1: Dar kartą sveikinu su jumis ir sugrįžtu pas jūs su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jums naujieną.

0: Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.
1: Taigi. Žiūrime, ar sulaukime jau jūsų skambučių ir man atrodo, jog vieną ir turime. Taigi, sveiki, su kuo kalbame?
2: Labas rytas, Petras.
1: Labas rytas, Petrai. Už ką balsuotumėt? Ar David Guetta, ar Josh Baker?
2: David Guetta.
1: David Guetta. Žinomas vardas, žinoma daina. Ir kaip manot, Petrai, ar laimėsit?
2: Labai tikiuosi. Labai tikėtum. Bet jeigu antra laimės, tai sveikinsim ir tą.
1: Sveikinsim ir tą. Gerai, gerai. Ačiū Jums, Petrai.
2: Iki.
1: Iki. Taigi turime vieną opiniją iš Petrio, iš Petro, atleiskit, malasi šiandien liežuvis. David Guetta and Third Party Human, tikrai nuostabus naujas kūrinys iš jų ir galbūt jūs laukime ir antro skambučio, žiūrėkime. Skambučių kol kas nėra, žiūrim ar turim variantų daugiau Messenger platformoje ir kol kas jų kaip ir nematau, bet laukime jūsų skambučių, reikia nubalsuoti paskutiniam visgi lemiamajam balsui, kas vat laimės šiandien tą dainą. Ir turime, matau platformoje, jog Petras taip pat kaip ir sakė, tai vat dublina mum balsą Petro Messenger platformoje David Guetta and Third Party Human. Taigi sugruojame ją šiandien jums radio kelyje eteryje ir skamba David Guetta and Third Party Human.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniuje antradienį prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis, kuris vyks kartu su pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamu 13-uoju pasaulinio tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresu. Vilniaus universiteto kultūros centro organizuojamame festivalyje numatyta 16 nemokamų renginių, kuriuose dalyvaus universitetų teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Festivalio programoje pasirodys ir 7 Lietuvos universitetų kolektyvai, Vilniaus universiteto dramos teatras, Vilniaus universiteto kinetinis teatras, Vilniaus universiteto improv studija, Vilnius Tech teatro studija Palėpė, Klaipėdos universiteto studentų teatras Mykolo Romerio universiteto teatras ir Kauno technologijų universiteto teatro studija 44. Pasak organizatorių programoje numatyti dramos šokio, lėlių teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Izraelio parlamentas pirmadienį per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama įsteigti tyrimo komisiją dėl saugumo spragų, lėmusių Hamas išpolį 2023 metų spalio 7 dieną. Įstatymo projektas Knesete 120 vietų Izraelio parlamente buvo patvirtintas 59 balsais už, niekam nebalsavus prieš ar susilaikius. Opozicijos įstatymų leidėjai reikalaujantys kitokio pobūdžio komisijos, kurios neskirtų politikai balansavimą, boikotavo. Pagal siūlomą įstatymą 6 komisijos narius skirtų 2/3 Kneseto narių dauguma. Visgi nesutarus 3 narius skirtų valdančioji koalicija, o kitus 3 opozicijos atstovai. Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgius žuvo vienas žmogus, antradienį pranešė pareigūnai. Tai įvyko po to, kai Maskva surengė atakas, per kurias Ukrainoje žuvo 10 žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Šie išpoliai pabrėžė Ukrainos naudojamus tolimojo nuotolio dronus daugiau nei 2 metus trunkančiame kare Rusijos pasienio teritorijoms vis dažniau patiriant apšaudimus ir Maskvai susiduriant su augančių dronų atakų skaičiumi. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas teigė, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti ir į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte Belgorodo mieste, o įvykio vietovėje dirba skubios pagalbos tarnybos. Venesueloje po 2 žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3535, o dar daugiau nei 16700 žmonių buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Birželio 24 dieną įvykę galingi žemės drebėjimai sulygino su žeme ištisus rajonus La Gvairos valstijoje, esančioje į šiaurę nuo sostinės Karakaso. Pranešama, kad tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingus. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis šiuo metu. Lietuvoje 7 valandos ir mes startuojame laidą Rytas kelyje. Matas vėl išėjo paatostogauti, tai eterį perimu aš ir šiandien turime dar vieną nuostabų Rytas kelyje antradienį su jumis čia studijoje. Šią valandą sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija Rytas kelyje radaru bei vasaros jėgagrojo rubrika. Planuojame turėti darbingą dieną, tad pasiruoškite ir tikiuosi, jog visiems padėsiu prasibudinti.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nedebesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, jeigu smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 12, Klaipėdoje 13.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Seattle Lumen Field stadione nutildė vietos sirgalius. Belgijos futbolininkai iškovojo tinkamą pergalę 4-1 ir išmetė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę iš pasaulio taurės turnyro. Šis aštuntfinalio rezultatas reiškia, kad visos trys 2026 metų pasaulio taurės šeimininkės savo pasirodymus baigė jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape, o amerikiečiams ketvirtfinalio barjeras lieka neįveiktas nuo pat 2002 metų. Milwaukee Bucks oficialiai užbaigė vienus didžiausių mainų klubo istorijoje. Mainais už Gianni Antetokounmpo ir Bobby Portisa, Milwaukee ekipa iš Miami Heat gavo Tylerį Hero, Kilylą Waira, Jamie Jackisą, Kasparą Jakučionį, 13-ąjį 2026 metų NBA naujokų biržos šaukimą, kuriuo pasirinko Neitą Amentą bei papildomą kompensaciją naujokų biržos šaukimais ateityje. Pirmadienį Dalase, Jungtinėse Amerikos valstijose vykusiame 2026 pasaulio taurės aštuntfinalyje Portugalijos rinktinė patyrė skaudų smūgį, kai 0-1 nusileido Ispanijos futbolininkams. Šis pralaimėjimas žymi ne tik 41-erių Cristiano Ronaldo karjeros pabaigą didžiausiame futbolo turnyre, bet ir vyriausiojo trenerio Roberto Martinezo eros pabaigą, kuris iškart po mečo paskelbė apie atsistatydinimą. Sutartį, kuri ir taip turėjo baigtis po šio turnyro nutraukti nusprendęs, Roberto Martinezas teigė, kad atėjo laikas permainoms. Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė dramatišką pergalę baigė pirmąjį 2027 metų pasaulio čempionato Amerikos zonos atrankos etapą. Amerikiečiai po itin atkaklios kovos svečiuose 94-93 palaužė Meksikos rinktinę. Pergalę leido Jungtinėms Amerikos valstijoms su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu užimti pirmąją A grupės vietą bei užtikrinti kelialapį į kitą atrankos etapą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
6: Radio stotis kelyje. Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 68 migrantus.

O Lenkijos pareigūnai sekmadienį į savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau negu 1600 kartų mėginta neteisėtose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Kinijos lyderis Xi Jinpingas antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ir apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone šiaurės rytų Lietuvoje šalia uždaromos atominės elektrinės, ją jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Ignalinos atominės elektrinės bei Investuok Lietuvoje vadovai sako, jog verslui čia būtų geros galimybės kurtis dėl gerų apsaugos zonų ir specifinės aplinkos. Čia galėtų veikti, pavyzdžiui, elektronikos komponentų gamybos, plieno lydimo įmonės, kurioms reikia didelės elektros galios ir išvystytos infrastruktūros. Pasak Erlando Galaguzo, galimybę čia investuoti domėjosi ličio baterijų perdirbimo bendrovė, kurios pavadinimo jis neįvardino, te pasakęs, kad ji yra iš Amerikos kontinento. Be to, investicijoms laisvosios ekonominės zonos teritorijoje domisi ir kitos įmonės. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi 2 Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčijimų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalę įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takachi lapkritį išsakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
6: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good flight.
9: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
10: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Ar jums sveiki vienas paskutinį kartą šiandien radio eteryje laidoje Rytas kelyje, kadangi 10 valandą pasirodys kolega Vladas ir su kolega Vladu mes turėsime porą pokalbių, tačiau šią valandą dar niekur neskubėkime ir šią valandą girdėsite šiandien verta žinoti bei sinoptikų informaciją kaip įprastai. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių dieną pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.
1: Радио 100 тысяч.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
5: Au-dessus des vieux volcans

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu jums tris nuostabias naujienas paruošęs ir visų pirma aptarsime, kaip kuo greičiau atvėsinti mašiną tokį karštą vasaros sezoną. Taigi praktinis patarimas, kaip greičiau atvėsinti automobilį. Norint per pusę minutės pašalinti karštą orą iš stovėjusio automobilio, rekomenduojamas siurblio metodas, taip tariant. Pilnai nuleiskite vieną priekinį langą, o priešingas galines dureles greitai atidarykite ir uždarykite 5 ar 6 kartus. Tai sukuria slėgio skirtumą, kuris mechaniškai išstumia įkaitusi orą lauk efektyviau nei vien tik kondicionierius pirmosiomis minutėmis. Toliau apie naują YouTube dirbtinio intelekto funkciją. Taigi YouTube pradėjo diegti Jump Ahead, taip vadinama funkcija šok į priekį, pagrįsta dirbtiniu intelektu. Ji analizuoja žiūrėjimo duomenis ir leidžia vartotojui vienu paspaudimu peršokti tiesiai į įdomiausią vaizdo įrašo dalį. Tai aktualu ieškantiems konkrečios informacijos ilguose instrukcijų ar kelionių apžvalgų įrašuose, kurių srautas vasarą išauga. Ir galutiniai naujienai šiandien papasakosiu jums apie šilaugės ir kraujospūdį. Taigi Liepa Lietuvoje prasideda masinis šilaugių sezonas ir Harvardo universiteto tyrimas nustatė, kad kasdienis 150-200 gramų šilaugių vartojimas dėl juose esančių antocianinų gali 15% sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką bei padėti reguliuoti kraujospūdį, kuris esant tokiems dideliems karščiams dažnai išsviruoja. Nors šiomis dienomis turėjome jau ir gana vėsesnį orą ir daug lietaus, manau, jog galime sutikti, jog šią vasarą dar tikriausiai gausime tų bangų, tai bene geriau pasisaugoti ir žinoti tokias informacijas, kurios gali būti labai aktualios tokią dieną. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 68 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį į savo šalį neįleido 5 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti užsieniečių. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau negu 1600 kartų mėginta neteisėtose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams už

užsieniečių. Kinijos lyderis Xi Jinpingas antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas organizuojant skubias gelbėjimo operacijas, gydant sužeistuosius ir apgyvendinant nukentėjusius gyventojus, efektyviai vykdant nelaimių prevenciją bei pagalbos darbus. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone, šiaurės rytų Lietuvoje, šalia uždaromos atominės elektrinės, ją jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Ignalinos atominės elektrinės bei Investuok Lietuvoje vadovai sako, jog verslui čia būtų geros galimybės kurtis dėl gerų apsaugos zonų ir specifinės aplinkos. Čia galėtų veikti, pavyzdžiui, elektronikos komponentų gamybos, plieno lydimo įmonės, kurioms reikia didelės elektros galios ir išvystytos infrastruktūros. Pasak Erlando Galaguzo, galimybę čia investuoti domėjosi ličio baterijų perdirbimo bendrovė, kurios pavadinimo jis neįvardino, te pasakęs, kad ji yra iš Amerikos kontinento. Be to, investicijoms laisvosios ekonominės zonos teritorijoje domisi ir kitos įmonės. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi 2 Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčijimų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalę įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takachi lapkritį išsakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Kaunieti 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Geriausi vasaros nuotykiai kelyje.
1: O dabar ir bandysim išsiaiškinti, kokie tie nuotykiai buvo per ilgąjį savaitgalį. Aisti, labas, aš po ilgos pertraukos pagaliau į duetą grįžtu prie pulto.
2: Labas, Ladai. Keista iš tiesų būti su tavim prie pulto.
1: O, tu iš karto keista su manim būti.
2: Ne, nu baigtų. Primena va, pačias pirmas dienas radijui ir turiu pasakyti, gana nostalgiška tai, bet šiandien mes bandysim su tavim čia įveikti tokią didesnę duozę. Nu, tau gal normalu, bet man čia gana nemažai programos, tai turėsime ką, žaidimą, turėsim porą svečių pas mus, ar teisingai?
1: Taip, tik tiek, kad tie svečiai pas mus bus, galim sakyti, virtualiuoju būdu, mes juos kalbinsim telefonu, tai visai netrukus, bičiuliai, išgirsite ir pokalbį su Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio istorijų namų kultūrinios veiklos koordinatorė muziejininkė Ieva Meilutė. Mes pakalbėsim apie šeimų savaitgalį, kuris vadinasi Švenčiame valstybę. Taip pat turėsime ir Europos klimato pakto ambasadorė Eglė Vankevičė. Kalbėsime apie maudynių sezoną. Tiesa, ar pats jau maudysi šią vasarą?
2: Jau maudžiausi. Telšiuose buvau. Vat, kaip jisai?
1: Mašė ežeras?
2: Tikriausiai.
1: Tu nevietinis ten.
2: Nevietinis.
1: O, gerai, aš tai žinok, dar nesimaudžiau, nes kažkaip nei buvo laiko, nei buvo galimybių, dabar gal galimybių yra, bet nebėra taip šilta, kaip buvo prieš savaitę. Tai pasižiūrėsim. Gerai, tai mes, bičiuliai, visai netrukus sugrįžtame su pokalbiu ir manau, kad ši valanda bus ypatingai turininga. Vasara kelyje toliau tęsia savo darbus, čia mes su Aisčiu dviese iki 11 valandos.

0: vasaros renginiai kelyje. Taip, kaip ir kalbėjom, vasaros renginiai kelyje ir tų renginių mes turime tikrai nemažai. Ir dar smagiau, kai turime žmonių, kurie mums apie tuos renginius gali papasakoti, kaip sakant, iš pirmų lūpų. Ir šiandieną norime pasisveikinti dabar, jeigu ką Ieva mus pataisysit, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio istorijų namų kultūrinės veiklos koordinatorė muziejininkė Ieva Meilutė. Ieva, viskas teisingai?
1: Išskyrus pavardę, su Ieva Meilutės Pinkūnėne, o visa kita tikrai taip.
0: Labai gerai, šito mes nežinojom, labai gerai, kad jūs mus pataisėt. Tai Ieva, laba diena, kaip gyvuojat?
1: Sveiki, puikiai, iš tiesų ruošos nuotaikomis, kurios visada yra šiek tiek ir sudėtingos, bet dar labiau malonios. Tai iš tiesų laukiame, viliamės, kad oras irgi mūsų nepaves, bet net nepaisant to, esame tikri, kad rasime įdomių veiklų ir mes patys naujų atradimų, o tuo labiau mūsų lankytojai ir nuolatiniai ir viliamės, kad naujieji.
0: Netrukus ir papasakosime apie šį renginį, bet Ieva taip paminėjot, kad iššūkių nemažai, tai turbūt ir tas ilgasis savaitgalis labiau buvo nepailsėto, turbūt dar paskutinius štrichus, kaip sakant, susidėliot, ar ne?
1: Ne, iš tiesų jau tą programą esam nusišlifavęs, o savaitgalį ir Mindauginės iš ties šventėme, kaip ir visa turbūt Lietuva, gėdojame tautinę giesmę. O šis šeimų savaitgalis bus savotiškas pratesimas šių švenčių, kadangi vis vien valstybingumo tema yra dedikuotas, tai manau, kad jisai kažkaip visiškai nauja perspektyva leis pažvelgti į mūsų ir tą tautinę tapatybę ir valstybingumą, kadangi su vaikais kartais yra galbūt sudėtinga, nes jam iš pradžių atrodo neįdomu apie tai šnekėti, tai tikime šį stereotipą sulaužyti.
2: Taigi, Ieva, minėjote valstybingumą ir tiksliau norėčiau paklausti, kas yra šeimų savaitgaliai būtent istorijos namuose ir kuo ši iniciatyva ypatinga?
1: Taip, tai visų pirma, vėlgi pataisysiu, tai yra ne istorijos namai, o istorijų namai, kas įrodo, kad istorijų gali būti įvairiausių. Tai ko gero, būtent tuo šis Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys ir išsiskiria, kad neturime kažkokios vienos linijos, vienos temos, kuriai būtų dedikuotos mūsų parodos ir veiklos, o stengiame kas kart atrasti vis skirtingą auditoriją įdomias temas. Tai šis minėtas švenčiame valstybę, šeimų savaitgalis būtent bus tam tikra prasme besisiejantis ne tik su valstybės diena, Mindauginėmis, tautinės giesmės diena, tačiau šiuo metu istorijų namuose eksponuojama paroda ant Paryžiaus parodų bangos, etnografija, kultūrinė diplomatija ir tapatybė, kurioje pasakojama apie 20 amžiaus pradžios parodas vykusios Paryžiuje, viena iš jų dar Lietuvai esant cariniai priespaudoje, vėlesnės nesenai susikūrusios valstybės, kaip mes Lietuva, pirmuoju atveju dar net nesanti žemėlapyje, prisistatėme pasauliui, pasitelkdami istoriją, etnografiją ir meną. Tai iš dalies visos šios temos bus savitai atspindėtos ir šiame šeimų savaitgalyje. Tai iš tiesų šeimų savaitgalio tradiciją pradėjome tik pernai su tuo tikslu, kad pakviesti šeimas ne kažkokiam vienam atsitiktinam renginiui, o praplečiant jau esamas parodas, kalbėti apie jas su šeimomis, su vaikais ir kad tai būtų ko ne visos dienos savotiška kaip ir dienos stovykla. Ir su kuo įvairesnėm, skirtingesnėm, praturtinančiom patirtėm, tai yra ir ekskursijos, įvairios edukacijos, kažkokie muzikiniai pasirodymai, spektakliai, rankdarbiai ir panašiai, kad kiekvienas skirtingo amžiaus, nuo pačių mažiausių iki vyriausių, nes iš tiesų ateina ir su seneliais šeimos, tai kad tai būtų tiesiog įsimintina diena, ne tik buvimo kartu, bet ir praturtinanti.
0: O Ieva, kai kurioms veikloms būtina iš ankstinė registracija, į kurias verta paskubėti registruotis, o bus galima kažkur tiesiog spontaniškai prisijungti?
1: Taip, tai į tas, kurias reikėtų registruotis, dėja nėra, kadangi ekskursijos negali būti dideliam žmonių srautui, nėra jos tam pritaikytos, tai tos registracijom jos jau yra užsipildžiusios, tuo ir džiaugiamės, o to pačiu šiek tiek ir liūdim, kad be abejo ne visi norintys galės papulti. Tačiau jokių būdų nenorime, kad kažkas išsigastų, nes iš ties bus visą dieną veiklų, kuriuose galės dalyvauti visi ir neužsiregistravę. Tai vienas iš pavyzdžių galėtų būti teatro vaikams spektaklis Žalia gyva, kuriame taipogi labai gyvai bus pasakojama tiek apie Vilniaus, tiek ir Lietuvos istoriją, apie skirtingas nuotykius, apie skirtingas patirtis skirtingų tautybių vaikų. Tai šis renginys bus atviras, viliamės, kad oras nepaves ir tilpsime visi kieme. Nepaisant to, tai tikrai nebus vienintelis renginys, į kurį kviesime be registracijos. Tai, kaip minėjau, bus labai įvairios veiklos. Tai jau nekalbant tai, kad parodos jos visą dieną tikrai bus galima aplankyti tiek jau minėtą parodą, kurią yra dedikuota šis šeimų savaitgalis, tačiau taipogi veikia ir kita paroda. Tad veiklų tikrai rasite ir tikrai visi sutilpsime, tad labai laukiame, nes nuo pačių mažiausių, kaip ir net ir filmukas, nors dažnai tėvai mes tarsi kovojame su to, kad nesėdėt prie televizorių, bet filmukai taipogi gali būti edukaciniai. Tai labai džiaugiamės galėdami pristatyti ir lietuvių kūrėjų animacinį filmą BFF dainuojantį žvėrynas, kur per dainas galėsim kartu įsidėmėti, gal ir sužinoti pirmą kartą, kažkokias svarbias Lietuvos istorijos datas.
2: Mes džiaugiamės, kad tiek iš tikrųjų turite tiek kiek papasakoti ir koks jūsų būtų palinkėjimas šeimoms, kurios vis dar svarsto, ar verta atvykti į šį renginį ir ką bendrai norėtumėt pasakyti mūsų klausytojams?
1: Norėčiau turbūt labiausiai, kad vienas svarbiausių dalykų apskritai yra buvimas kartu su šeima, bet ir tos temos, kurios, kaip ir minėjau, kartais gali būti neįdomios ir tos valstybinės šventės vaikams dažnai būna tiesiog datos, kad mes patys turime suteikti jiems prasmę. Tai būtų puiki proga pakalbėti su savo šeima tiek apie savo šeimos istoriją, apie šeimos istoriją valstybės kontekste, kaip jį įtakojo. Tiesiog atrasti galbūt ir naujų draugų, naujų žinių, atrasti muziejų kaip nuostabią erdvę, kuri yra toli gražu nenuobodi ir ypatingai istorijų namai yra visada pritaiko parodas atskiras ir šeimoms, turime atskiras vaikų linijas. Tai tiesiog smagaus, turiningo, praturtinančio laiko kartu.
0: Puiku, dėkojam už pokalbį, priminsim visiems klausytojams, šeimų savaitgalį švenčiame valstybę, jūsų laukia istorijų namuose, Kosčiuškos gatvėje 3, Liepos 11 nuo 11 valandos. Ieva, dėkojam jums už skirtą laiką ir už puikų pasakojimą, kas mūsų laukia ir linkim gražaus renginio ir svarbiausiai gero oro.
1: Labai jūsų lauksime. Iki.
2: Ačiū jums.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Dienos žaidimas.
1: Aš dabar galvoju, Aistė, ir mes sakėm, ar ne, kad bus žaidimas iš karto. Anonsą aš jau pamiršau.
2: Sakėm, kad turim prizų, man atrodo, bet nesakėm, būtent nesakėm, ką veiksim.
1: Aha, labai gerai. Tai mes su Aisčiu, bičiuliai, turim jums labai gerų dovanų, nes vasara turbūt kas yra gerai? Maudynės, vasara yra labai gerai geras oras, na daug dieve, kad jo turėsim daugiau, ir vasara dar kas yra labai smagu, koncertai ir renginiai.
2: Tikrai taip, tikrai taip. Ir vasaros terasa, Neda Malūnavičiūtė.
1: Taip.
2: Labai asmeniškos dainos.
1: Taip vadinasi jos koncertas, labai asmeniškos dainos. Vasaros terasa Vilnius ir Neda Malūnavičiūtė žinom iš labai gerų dainų, tokių kaip Tu man parašyk, Pabūk lygiai aušros, Pasaka biročio daina vadinasi. Eilinė diena rojuje, Šokis Lietuje su Marijonu Mikutavičium, na žodžiu, daug tikrai. Puikių dainų, įspūdingo balso savininkė ir būtent Liepos 8 dieną, tai yra jau rytoj vasaros terasoje Neda Malūnavičiūtė su minėta Aisčio programa labai asmeniškos dainos. Papasakok trumpai Aisti apie koncertą, ką mes čia įdomaus turim.
2: Taigi dainininkė ir fleitininkė, daugiau jau negu 35 metus žavinti klausytojus savo išskirtiniu balsu, jautre interpretacija ir universalumu kartu su pianistu Richardu Baniu bei bosinės gitaros virtuozu Andriumi Afinogenovu arba Afiu, taip vadinamu, pristatys programą labai asmeniškos dainos. Ir tai būtent yra koncertas, kuriame gerai pažįstami kūriniai suskambės naujai, akustiškai ir subtiliai, itin jautriai, taip visai publikai tikriausiai vasaros terasos, tai gana įdomiai skamba paklausyti ir per daugiau nei 30 metus, tai yra sukurtos dainos, atlikėjai apvilko naujų muzikinių rūbų, būtent atliks jas akustiškai.
1: Taip, o kviečiam praleisti jaukų vasaros vakarą po atviru dangumi kartu su Neda Malūnavičiūtė ir jos muzikos bendražygis, koncertas jau rytoj, o mes du bilietus būtent į šį koncertą ir turime vasaros terasoje Vilniuje. Ir bičiuliai, norim labai paprastai viską padaryti, tiesiog parašykit mums į mobilią liniją arba į Facebooką. Noriu, ir mes su Aisčiu iki valandos pabaigos išrinksime vieną žmogų, kuriam padovanosim du bilietus į Nedos Malūnavičiūtės koncertą. Man atrodo labai paprasta viskas.
2: Labai paprasta ir labai aišku.
1: Viskas, tai taip ir darom tada. Imkit savo mobilų telefoną, brūkštelkit mums į mobilę liniją, parašykit noriu, arba į Facebooką parašykit noriu, mes matom jūs visur ir vienam iš jūsų mes ir padovanosim du bilietus į rytojaus vyksiantį vasaros terasoje koncertą. Labai asmeniškos dainos, Neda Malūnavičiūtė jums atliks jas akustiškai. O, žinai ką, Aisti, vieną iš kūrinių žinok aš ir paleisiu. Nedos eilinė diena rojui. Čia kaip atrodo būtų
2: geras pristatymas.
1: Geras pristatymas. Eilinė diena rojui, čia kaip yra mūsų radio vedėjų atvykimas į studiją, kai mes norim pasidarbuoti.

0: Tęsiam ir toliau vasarą kelyje čia su jumis ir kalbamės apie įvairiausias aktualijas ir šiandieną ne išimtis, toliau turime puikių pašnekovų, naudingų pokalbių ir kitame laido gale su Aisčiu mes turime Europos klimato pakto ambasadorę Eglę Vankevičę. Eglė, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Aha, pasikalbėsim šiandieną apie maudynių sezoną, mūsų tokia kaip ir tema pokalbio, ką vandens telkiniai išduoda apie aplinkos būklę. Tinkamas vanduo maudynėms dar nebūtinai reiškia sveiką vandens telkinio ekosistemą. Ir Eglė, Europos aplinkos agentūros duomenys rodo, kad dauguma maudyklų atitinka higienos reikalavimus ir didelė dalis jų yra netgi ir puikios būklės, bet ką šie rodikliai rodo iš tikrųjų ir gal ko nepasako?
2: Taip, iš tiesų šis rodiklis rodo, ar saugu žmogui maudytis, tai dažniausiai vertinama, ar vandenyje nėra per daug žarninių lazdelių, ekolija, žarninių enterokokų, nes šitos bakterijos gali sukelti mums įvairių ten virškinimo sutrikimų, odos, ten ligų, infekcijų, tačiau tai nėra ekologinė būklė ežero. Maudyklos vanduo gali būti saugi žmogui maudytis, tačiau pats ežeras gali būti labai prastos ekologinės būklės. Pavyzdžiui, galim paimti, kad ir Jiezno ar Simno ežerų ekologinė būklė yra labai bloga vertinama, tačiau maudytis juose saugu yra. Tų vat, būtent žarninių lazdelių norma nėra viršyta. Tai jeigu paprastai pasakius, tas maudyklų tyrimas atsako į klausimą, ar saugu maudytis, o ekologinės būklės tyrimas, ar ežeras apskritai sveikas kaip gyva tokia sistema, ar joje ta ekosistema veikia, tai vat, taip trumpai darant.
0: Tai vat būtent, Eglė, turbūt, ar visada skaidrus ir akiai maloniai atrodantis vanduo reiškia, kad ekosistema yra sveika, ar ne? Jei ne, kaip galima atpažinti geros būklės vandens telkinį ir kokie ženklai galbūt gali padėti žmogui atpažinti, kad vandens telkinio būklė prasta? Čia atrodo galbūt dalykai, kur gal savaime ir taip atrodo aiškus, kas atrodo, kas prastai, bet tuo pačiu kartais atrodo vat, skaidrus, gražus vanduo, bet galbūt ta ekosistema ir nėra labai sveika.
2: Taip, tai kaip galima atpažinti, aišku, tai gali būti ir kvapas nemalonus, tai gali būti daug dumblių, tas vadinamas vyksta žydėjimas, žalias toksai vanduo, matos neskaidrus, tai jau požymiai būtų, kad ekosistema pati tikrai nėra pati sveikiausia ir ežeras, galima sakyti, serga. Aišku, jeigu yra mirusių žuvų pakrantės, jau čia galima sakyti, kad tikrai mažai to deguonės vyksta žydėjimas vandens ir eutrofikacija, tai galima sakyti, kad ekologinė būklė nekokia.
1: Ir vat tas dumblių žydėjimas, tas žalias, toks dažnai sutinkamas reiškinys ežere, kaip jisai atsiranda, kas tai yra?
2: Dumblių žydėjimas tai tiesiog, kai vandenyje sparčiai padaugėja tokių mikroskopinių dumblių arba melsvabakterių. Tam reikia trijų dalykų. Daug maistinių medžiagų, šilumos, na ir dažniausiai ramiau stojančio vandens. Todėl karštomis vasaros dienomis galime pamatyti, kad kai kurie ežerai pasidengia tokia žalia, tokia net košė. Ir tai nėra vien toks neestetinis tas vaizdas, bet pats ežeras signalizuoja, kad gauna per daug maistinių medžiagų, tuomet mažėja deguonės, drumstumas, pasikeičia visą tą ekosistemą. O dėl ko taip atsitinka, tai labai dažnai žemės ūkis trašos nuplaunamos su lietum į ežerą. Viena iš didžiausių problemų, kodėl tie vandens telkiniai pradeda būtent žydėti.
0: O Eglė, kokių paprastų, bet realiai veiksmingų pokyčių turėtume imtis kiekvienas iš mūsų, kad prisidėtumėm prie švaresnių vandens telkinių?
2: Iš tiesų, daugelis mūsų kasdieninių įpročių daro įtaką šalia esantiems ežerams, upėms. Tai vienas tiesiog mažiau vartotai irgi padėsim ir mūsų vandenims, bet jeigu jau labiau tiesioginės tas dalykas, tai pavyzdžiui, nenaudot per daug buities chemijos. Kuo daugiau ploviklio mes išpilom, vis tiek dalis patenka ir į mūsų vandens telkinius. Nepilti į kreuklės klozetus, lietaus tenuotę, kas į įvairių cheminių medžiagų, vaistų, negalima pilt vaistus, visus pasenusius reikia nunešti vaistinės. Kitas, aišku, pavojingas atlikas. Jei turite sodą, daržą, netręšti prieš lietų, kad jų nenuplautų į gruntinius vandenis, į upės ežerus. Šalia, jeigu vandens yra ežeras, nerekomenduojama trešti, arba bent jau, kad būtų prie vandens verta palikti žolės, tokį krūmų, augalų juostą, nes veikia kaip natūralus filtras, sulaiko dirvožemį, ten dalį taršalų, tai vat nebūtina tave jie iki pat pakrantės trumpa nėra, tai gerai. Aišku, net maisto nešvaistimas prisideda prie mūsų švaresnių ežerų, nes kuo mažiau mes naudojam to maisto, kuo mažiau jo išvaistom, poreikis mažesnis ir nes būtent tie laukai, kurie mum augina daržovės, kuriuose naudojamos trašos ir prisideda prie tos vandens ekologinės būklės prastėjimo.
0: Puiku. Ačiū Eglė jums labai už pokalbį, ačiū už skirtą laiką, linkim gražios vasaros, tikimės ir geresnių orų. Ir, bičiuliai, primenu dar kartelį, girdėjote pokalbį su Europos klimato pakto ambasadorė Eglė Vankevičė. Trumpai pakalbėjom apie maudynių sezoną ir ką vandens telkiniai išduoda apie aplinkos būklę. Eglė, dėkojam už pokalbį ir gražios dienos.
1: Ačiū jums.
3: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.

0: Va taip ir būna, Aistė, kada mes turim labai daug reikalų, labai daug darbo, žinok, atrodo, ką tik atėjau, jau čia mes pasisveikinom, žiūriu, kad jau ir valanda baiginėjęs.
1: Taip, taip, visai daug darbo, kai būna, tai vat visai viskas ir greit praeina, tai...
0: Labai greit praėjo tas laikas, žinok, aš tik dabar tik pasižiūriu, kad taip turim be 4:11, o atrodo, ką tik jau sveikinomės, valanda sprogo, tai iš tikrųjų ir pašnekovų, ir žaidimų turėjom, ir tiesa, mums reikia padaryti dar vieną labai svarbų dalyką, tai mes prieš 20 lygiai minučių pradėjom žaidimą ir į Nedos Malonavičiūtės koncertą, kuris vyks rytoj vasaros terasoje, dovanojam bilietus, ir šiaip iš tikrųjų esu maloniai nustebę, žinok. Nes iš visų įmanomų pusių mes gavom žinučių žmonės ir į mobilę, ir į Facebooką, ir visur. Tai aš dabar žinok. Nes iš visų įmanomų pusių mes gavom žinučių žmonės ir į mobilę, ir į Facebooką, ir visur. Tai aš dabar žinok bandau padaryti taip, kad...

0: ir pasiema bilietus į Nedos Malūnavičiūtės koncertą. Tai Laura, lauksim jūsų žinutės. Dar kartelis, kad laimėjot, mes irgi jums parašysim, jeigu netyčia negirdit mūsų. Tai viskas, Aisti. Pokalbiai padaryti, bilietai padovanoti, reikia man dabar jau vienam likti.
1: Tikrai taip. Geros tau dienos, tikriausiai jau senai nebuvęs.
0: Senokai, žinok. Senokai. Senokai nebuvo, bet viskas gerai.
1: Žinoma.
0: Tai ką, susigirdėsim dviese jau rytoj, o aš toliau keliauju į vasarą kelyje nuo 11 iki 14. Būsiu kartu, Aisti, tau gražios dienos, o mes judam su dar viena klasika.
1: Ačiū tau.

0: Reklama.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.

Dar kartelį gero laiko linkiu visiems. Vasara kelyje kartu su jumis. 12, beveik jau ir 13 minučių po 11 valandos. Čia Chaka Khan ir Snoop Dogg, Boogies in my soul. Ir mes judom toliau, netrukus sugrįšime ir su naujausia orų apžvalga.

0: Milžiniška spūstis. Šiuo metu, kas atvažiuosite nuo Vilniaus link Megos pusės, spūstis jau siekia ir Kauno logistikos centrą Leza. Tai žodžiu, iki pat Muravos praktiškai viaduko sankirtos, ten turim tokį didelį spūstį. Matau, kad yra įvykęs eismo įvykis. Kas ten konkrečiai su kuo tikrai nepasakysiu, bet na, nuo Vilniaus atvažiuojant į Klaipėdos pusę tikrai gerokai teks pastoviniuoti. Taip mum pasakojo ir klausytojas, kuris pasidalino pranešimu.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai, orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pukotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pukotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: like you're having fun.
1: Jų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Na ką, tie laikas dar kartelį apžvelgti orus. Pirmą kartą vasarą kelyje programoje, bet dar kartelį šiandieną. Ir šiandien, sako, Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, dieną perinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį pajūryje, dieną vakariniuose rajonuose, gūsiai sieks 15-20 metrų. Temperatūra naktį 9-14, dieną 15-20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje turime 18, Kaune 15, Vilniuje 14.
3: Reklama.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
0: You look like you're having fun.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Vasara kelyje. Praėjusią valandą nemažai pasakojom įvairiausių įdomių dalykų, turėjom ir pokalbių, o dabar, tęsiant ir toliau vasarai, na, vis norisi galbūt kažką papasakoti įdomaus. Ir mano akis užkliuvo už tai, kas yra atidaryta Lietuvoje. O Lietuvoje atidarytas yra aukščiausias restoranas Lietuvoje. Aukščiausiame šalies statinyje, Vilniaus televizijos bokšte, įsikūręs restoranas Paukščių takas, po rekonstrukcijos praėjusią savaitę atvėrė duris lankytojams. Įsivaizduokit, rekonstrukcijos metu buvo kapitaliai atnaujintos restorano įsikūrusio 165 metrų aukštyje patalpos, pertvarkytas jų išdėstymas pritaikyti naujį interjero ir apšvietimo sprendimai. Pertvarkant restoraną pakeisti langai, modernizuotos vėdinimo, rekuperacijos, gaisrinės saugos ir kitos inžinerinės sistemos. Įrengta nauja moderni virtuvė. Įžymioji Paukščių tako rotacinė platforma buvo išplatinta dvigubai iki 4 metrų pločio, o jos eiga tapo žymiai tylesnė. Nusekliai atnaujiname mūsų šalies vizitinę kortelę Vilniaus televizijos bokštą. Po rekonstrukcijos duris atveriančio legendinio Paukščių tako platforma išplatinta dvigubai pakeisti langai, įrengtos naujos saugumo sistemos, tad svečiai dar moderniau ir saugiau galės pasigrožėti įspūdingą sostinės ir aplinkinių Lietuvos miestų panorama, taip sakė laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Juras Taminskas. Rekonstrukcijos darbų metu į bokšto taurę iš viso buvo pakelta ir nuleista virš 100 tonų statybinių ir konstrukcinių medžiagų. O į Paukščio tako rekonstrukciją telecentras investavo 3,5 milijono eurų. Taip pat atnaujintas restorano interjeras, baldai, restorano inžinerija, patiekalų meniu, suburta profesionali virtuvės ir padavėjų komanda, taip pat įkurtas aukščiausia šalyje vyno rūsys, kuriame rasime vynus pagamintus iš aukštuminėse vietovėse auginamų vynogių. Taip teigia telecentro vadovas Remigijus Šeris. Tai vat vienas iš lankytinų objektų, manau, darbus Vilniuje, ar ne, įsivaizduokit, nuvažiuoti ir papietauti ir pavakarieniauti 165 metrų aukštyje, na, man atrodo, tai būtų tikrai įdomu. Aš pats aukščio bijau, tai įdomu, kaip man tai pavyktų padaryti, bet kokiu atveju, didžiulis, įdomus, gražus ir tuo pačiu kvapą gniaužiantis statinys. Ir vieta atgims netrukus. Jau tiksliau atgimė, o netrukus gal net ir mes patys jame apsilankysime. Varom toliau su muzika, kviečiu toliau likti kartu su radijo stotim kelyje.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: сара. Келли я.
1: Vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į 2005-uosius ir čia turime Juanes ir kūrinį La Camisa Negra. Tai buvo vienas ryškiausių 2005-ųjų metų vasaros hitų Europoje. Nors Jungtinėse Amerikos valstijose populiariausių dainų sąrašose jis nebuvo toks dominuojantis Europoje, ši daina skambėjo praktiškai visur. Radijui, paplūdimiuose, baruose ir atostogų įvairiausiose vietose. Daina buvo išleista 2005 metų Liepą, todėl idealiai pataikė į vasaros sezoną. Ji tapo pagrindiniu singlų iš atlikėjo albumo Mi Sangre. Ji pasiekė pirmą vietą daugybėje Europos šalių, tarp jų Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Ispanijoje La Camisa Negra iki šiol dažnai minima kaip viena ikoniškiausių 2005 vasaros dainų ir reguliariai patenka į vasaros hitrų retrospektyvas. Kodėl ji taip išpopuliarėjo? Užkrečiantis lotyniško roko ritmas, paprastas lengvai įsiminantis priedainis Tengo La Camisa Negra, kuri dainavo net ispaniškai nekalbantį žmonės. Tuo metu lotynų muzika Europoje buvo labai ant bangos, po tokių hitų kaip La Tortura, ši daina puikiai įsiliejo į vasaros nuotaiką. Ir vienas įdomus faktas, nors daina skamba pakankamai linksmai, jos tekstas nėra linksmas. Juodi marškinėliai, apie kuriuos dainuojama dainoje, simbolizuoja gedulą ir nelaimingą meilę, pasakotojas dainuoja po širdgėlą, apie širdgėlą po įsiskyrimo. Būtent šis kontrastas tarp energingos melodijos ir liūdno teksto tapo viena iš dainos išskirtinumų.

o grosiu jums iš karto po vidurdienio žinių. Prasiskaidrinkim savo pietų metą, savo mėgstamą ir norimą muziką. Taip kad nieko nelaukęs, palieku jūsų David Puentes, Our Love ir susigirdim netrukus žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžė, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Pasak Sinkevičiaus, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo teigimu šešėlinė ekonomika sudaro 20% arba 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, nauja vyriausybė keldama tokią ambiciją objektyviai vertina galimybes. Konservatorė Gintarė Skaistė skaičiuoja, kad naujos vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Ji teigia, kad vyriausybės programoje nėra ne vienos priemonės šešėliui mažinti. Tuo metu finansų ministerijai vadovausiantis Taurimas Valys siūlė sulaukti trečiojo ketvirčio ekonomikos rezultatų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo antradienį paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 97,5% iš 17633 įlaikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai. Procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendruoju kursu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,5% egzaminą išlaikė. Praėjusiais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 94,3% kandidatų. Matematikos egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 85%. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos

0: tinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskienė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijų sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, iš viso šalyje planuojama įsteigti 16 psichikos ir elgesio sutrikimų gydymo bendruomenėje komandų. Dalis jų bus visos apimties, dirbs 10 specialistų, kitos mažesnės. Jie sudarys 5 etatai. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Robbie Williams, Rock DJ, kūrinys keliauja į pabaigą, o mes judame čia toliau su programa Vasara kelyje ir tuo pačiu rubrika Ko paklausom. Galbūt norite išgirsti savo mėgstamą kūrinį, tai būtinai galite padaryti jau dabar, parašydami mums į mūsų mobilę liniją. Jeigu tik jūsų muzikinį kūrinį turėsim grįraštyje, būtinai jums jį sugrosim. Judam čia su Blanka ir Dance to This.

0: Ojojojojoj, Liepos 6-ąją, šventinė diena Kaune, visa puokštė prie vairo sėdusių girtų vairuotojų. Kaip skelbė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vakar apie 8.50 Kaune Varnių gatvėje automobilį Opel vairavo neblaivus vyras, gimė 71-aisiais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1.54 promilės. Va dabar paklausykit, vėliau apie 16.45 raudonojo plente automobilį Volvo vairavo neblaivi moteris gimusi 72-aisiais. Jai nustatytas 3 promilių girtumas. Kaip iš vis galima dar... Aš iš vis neįsivaizduoju, kaip ten reikėjo pavairuoti dar. Na, netrukus po to apie 16.50 Žemaičių plente automobilį Tesla vairavo neblaivus vyras, gimė 76-aisiais. Jis pripūtė 2.09 promilės. Vakare apie 18.45 pramonės prospekte girtas vairuotojas sukėlė eismo įvykį. Automobilis BMW vairuojamas neblaivaus 96-aisiais gimusio vyro kliūdė medį ir pasišalino. Vairuotojas rastas, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1.6 promilės. O naktį iš pirmadienio antradienį Kauno pareigūnai sučiupo dar vieną neblaivų BMW vairuotoją. Liepos 7 apie 2 valandą nakties Jotvingių gatvėje automobilį BMW vairavo neblaivus vyras gimęs 87-aisiais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1.92 promilės. Girti vairuotojai Liepos 6 vairavo ne tik lengvuosius automobilius. Štai apie 14.35 Kėdainių rajone Mantviliškio kaime mopeda Xing, jeigu gerai ištariau, vairavo neblaivus. 71-ais gimęs vyras, jam nustatytas 1.62 promilės girtumas. Be to pareigūnai pirmadienį pas du vyrus aptiko įtariamą narkotinių psichotropinių medžiagų. Liepos 6 apie 12.50 Karaliaus Mindaugo prospekte pas 73-aisiais gimusi vyrą rasta galimai narkotinių psichotropinių medžiagų. Galimai narkotikų aptikta ir Kuršių gatvėje pas 76-aisiais metais gimusi vyrą.
1: Miesto pulsas. Reklama. Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvyksta.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų, pajūryje pereinantis į šiaurę, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų, kai kur iki 23. Žemiausia temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 17, Kaune turime 15, Vilniuje turime 14.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: ti crei verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėlėms. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulio taurės atrankoje finišavo trečiasis langas, po kurio dalyvių ratas susiaurėjo. Savo pasirodymus baigė visose aštuoniose grupėse paskutinės vietas užėmusios rinktinės. Danija, Rumunija, Šveicarija, Didžioji Britanija, Kipras, Austrija, Belgija ir Čekija. Labiausiai baudų turėtų būti Čekijos rinktinės gerbėjams, keliauti tolinę užteko net pusės laimėtų mačų. Po tris pergalės per šešis turus surinko visos H grupės komandos, o čekus eliminavo prasčiausias jiems turių praleistų taškų santykis. Taip pat tris pergalės surinkusi Lietuva kartu su dar 23 rinktinėmis tęsia kovą dėl 12 kelialapių į pasaulio taurę. Komandos į kitą etapą persineša visas pasiektas pergalės ir įmestus taškus. Taip FIBA norėjo pasirūpinti, kad pirmajame etape nebūtų nesvarbių mačų. Suformuotos keturios naujos grupės, kiekvienoje iš jų paaiškės po tris kelialapių savininkus. Mūsų grupėje bus Turkija, Italija, Serbija, Islandija ir Bosnija ir Hercegovina.

0: Nepaisant kontroversiškų FIFA sprendimų padedant JAV rinktinį, į kitą pasaulio čempionato etapą žengė Belgija. Pasaulio čempionato aštuntfinalyje Belgija 4-1 įveikė amerikiečius. Ketvirtfinalyje Belgija susitiks su Ispanijos rinktine, kuri vakar 1-0 tik paskutinę minutę įmušto įvarčio pateko į ketvirtfinalį. Nugalėdavo į Portugaliją. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkėjęs pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 27-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Apie pažengusias Lietuvos čempionų derybą su Braunu dar birželio 13 pranešė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę, kurie praėjusiame sezone rinko po beveik 14 taškų ir po 11 naudingumo balų, o tritaškius realizavo 39,2% taiklumu. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Brauna žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlantą, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G lygos komandų marškinėlius. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: é top aí.
1: Taip, kaip visada mes turime kažkokį tai topą, ar keliaujame į YouTube, ar į Shazam, ar Spotify, ar į kažkokią šalis, o šiandien aš galvojau, atsisuksime į Lietuvą. Ir noriu jums sugroti šiuo metu populiariausią YouTube'e esančią 2026 metų lietuvišką dainą, ir čia turime Adriną ir jos darbas Kodėl. Kūrinys, kuris labai patinka žmonėms, ir jeigu pasižiūrėtumėm, pavyzdžiui, šios savaitės daina yra Jessica Shy. Jeigu būčiau mėnesio daina Giovanni ir Seniasa garsia už tavo juoką. Jeigu pasižiūrėtumėm mėnesio video, tai yra Paulius Samoška subėgau į ilgiausius laiptus pasaulyje, o savaitės video vyrukai nešvankiai pavadinimu ir jie tenai darė ir išbandė blogiausią pizzą Lietuvoje. Tai vat yra toks į top.lt reikalas, kuriame sukelti yra populiariausi video, tai būtent šių metų populiariausia daina yra Adrina Kodėl. Būtent ją šiandieną mes ir pristatome ir sugrosime.
0: Pirma vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Seimas antradienį ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o 6 susilaikė. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai užtikrina patikimą atgrasimą. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Radviliškyje Gedimino gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje vyriškis degių skysčio apipylė ir padegė moters automobilį Toyota Prius, o po to pats į jį įsėdo. Tai vyko Liepos 3 vakarą apie 22 valandą. Automobilyje buvo ir jo šeimininkė, bet ji iškart išlipo iš mašinos, todėl išvengė sužalojimų, o vyras liko sėdėti degančiame automobilyje. Gaisro metu apdegė 2014-aisiais pagaminto automobilio priekinė dalis. 66 metais gimusi vyrai iš mašinos ištraukė ugniagesiai. Jis buvo nuvežtas į ligoninę, o paskui uždarytas į areštinę. Vyriškiui nustatytas 0,55 promilės neblaivumas. Pasak Šiaulių apskrities policijos atstovo Artūro Šliavo, vyriškis automobilio savininkė niekaip nesusijęs. Kodėl jis taip pasielgė, pareigūnai aiškinasi. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius artimiausiu metu ketina susitikti su darbą baigiančiais ministrais Vladislavu Kondratovičiumi Marija Jakubauskene, kad šiem pasiūlytų darbą jo arba ministerijų komandose. Anksčiau yra išreiškęs norą savo komandoje matyti laikinai pareigas einantį vidaus reikalų ministrą Kondratovičių, sveikatos apsaugos ministrę Jakubauskenę ir finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną. Naujame kabinete iš šias pozicijas pateikti Martynas Katelinas, Linas Kukuraitis ir Taurimas Valys. Pasak paskirtojo premjero, susitikimas su Kondratovičiumi ir Jakubauskė negali vykti kitą savaitę, nes artimiausiu metu antradienį pateikus vyriausybės programą Seimui, jis numato lankytis frakcijose ir komitetuose. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3:13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
9: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
10: Have a good fight.

0: Ties Šiaurės prospektu vienos aikštelės dalis įtraukta į žalią zoną, tad dienomis už automobilių statymą teks susimokėti. Kaune apmokestinta dar viena aikštelė, bet ten naktimis bus galimybė gyventojams savo transportą palikti nemokamai. Taip siekiama spręsti automobilių vietų trūkumą tankiai apgyvendintame miegamajame rajone. Kauno dienos skaitytojai atkreipė dėmesį, kad dalis aikštelės esančios ties Injaip Motors Islandijos plente 31 automobilių servisų ir salonų priskirta žaliai zonai, vadinasi dienomis šioje aikštelėje, į kurią įvažiuojama iš Šiaurės prospekto renkama vietinė rinkliava. Čia automobilių statymas darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos kainuoja 50 centų už valandą. Vakarais ir savaitgaliais automobilių statymas nemokamas. Kauniečius nustebino toks sprendimas, nes ilgą laiką šią aikštelę naudojasi tik autoservisas, o vietiniams gyventojams kas vakarą tekdavo sukti loterijos ratą. Ar pavyks kiemuose rasti laisvą vietą? Iš tiesų, Muravoje yra tankiai pristatyta daugiabučių namų, tad ne visada pavyksta rasti laisvą vietą. Tikrai nemažai vietinių gyventojų apsidžiaugs, kad aikštelė ne vien verslo, bet ir jie gali statyti, gal sumažės automobilių visose kampuose, ant žolės ir pakelėse. Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius dienraštį informavo, kad minėta aikštelė priklauso Kauno miesto savivaldybei, o jį įtraukta į žalią zoną tarybos sprendimu. Pasiteiravimo, kodėl reikėjo dalį aikštelės atskirti stulpeliais ir įrengti atskirą įvažą. Šalia esančios sklypo savininkai neleido miesto gyventojams ir svečiams naudotis įvažą, norint patekti į viešą Kauno miesto teritoriją. Tačiau atrodo, autosalonas ir toliau naudosis didžiąją aikštelės dalimi, nes ten laiko parduodamus automobilius, todėl kilo klausimas, kaip miestas tikrins, ar sumokėta vietinė rinkliava užstatymą į dalis transporto priemonių be valstybinių numerių. Autosalonas rezervavo vietas, nuo Liepos 1 turi įsigalioti rezervuotų vietų sutartis. Taip sako transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Jis nurodė, kad nepaisant to, jog šiuo metu tvarkoma Šiaurės prospektas, daugiau mokamų automobilių statymo vietų rengti kol kas neplanuojama, tad prie kitų verslų esančios vietos ir toliau bus naudojamos įprasta tvarka.
1: Reklama. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Teddy's Whims, Mr. Know-It-All, baigia skambėti kelyje eteryje, dar kartelį mes apžvelkime orus ir trečiadienio naktį daug kur palis. Vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų pajūryje perinantis į šiaurę šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20, kai kur iki 23 metrų. Žemiausia temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-20, pajūryje iki 24. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 16, Vilniuje 15.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai, orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

vasaros renginiai kelyje. Taip, bičiuliai, Liepos 7-oji šiandien antradienis, atrodo, ką tik turėjom ilgą į tą tokį šventinį savaitgalį, bet tikrai Kaunas nestabdo su puikiais renginiais ir šiandieną, kiek pasižiūrėjau, tai na, tokia išskirtinė diena, nes turim vieną aukščiausio lygio koncertą ir po 18 metų UEFA Čempionų lygos kovos grįžta į Kauną. Ką girdėjote ir ne per seniausiai mano reklamoje, tai dar kartelį noriu priminti, šiandieną Dariaus ir Girėno stadione Žalgiris žaidžia pirmojo etapo rungtynės atrankos UEFA Čempionų lygos su Kosovo čempionais futbolo klubu Drita ir 19 valandą visus labai noriu pakviesti apsilankyti stadione, palaikyti Kauno Žalgirio komandą, nes šiandien tas pirmasis etapas mums yra ypatingai svarbus, nes praėjus jį mes, jeigu ten jau paskui kažkas nepavyktų, turim Europos lygą, nu jeigu jau Europos lygą nepavyksta, dar konferencijas turim, bet jeigu mes, pavyzdžiui, šito pirmo etapo nepraeinam, nu gaila, bet mūsų europinis kelias baigėsi labai greitai, automatiškai. Ir pinigėlio negausim iš UEFA ir panašiai. Tai žinokit, labai svarbu palaikyti šiandien yra komandą ir bilietai, žinokit, mes dovanojam bilietus jums, mantas išdovanojo juos, bet šiaip tiesiog ką noriu pasakyti, kad bilietai tikrai nėra super labai brangus ir na, jų iš tikrųjų yra nemažai, žiūriu, ir išpirkta, bet tikrai dar rasit vietų, pigiausi bilietai 10 eurų kainuoja, na tai čia. Čempionų lygos atranka, tai čia yra juokinga. A kitas dalykas, labai netoliesi, nežinau, kiek čia būtų metrais, bet spėjau kokie 300 gal metrų, Dainų slėnyje šiandieną Hertz grupė koncertuoja, tai netrukus sugrosiu ir jų gabalą, tai irgi dar tikrai spėtumėt ir nusipirkt bilietus, jeigu tik norėtumėt, elektroninės pop muzikos duetas iš Manchesterio Hertz savo veiklą ir pagrindinį dėmesį jie susilaukė. Dar 2010-aisiais Wonderful Life yra ir dar daugybė kitų puikių kūrinių, tai sugrosiu netrukus gal kažkam ir naujieną, gal ne, tai būtent šis koncertas šiandieną Kaune Dainų slėnyje po atvirų dangumi. Na ir dar vienas smagus dalykas šiandieną, tai turime kinas po atvirų dangumi, Romuva daro tokį reikaliuką, tai vat mano artimi žmonės buvo nukeliavę, sakė labai fainas reikalas. Tai šiandieną lauko kine yra amerikietiška svajonė, lauko kinas 22-30. Šiaip iš tikrųjų, labai norint į du iš trijų renginių tikrai būtų drąsiai galima nukeliauti, tai amerikietiška svajonė šiandieną. Šiandieną jūsų laukia renginio vieta mažųjų senų kiemelis, Kęstučio gatvė 62. Tai va tokie reikaliukai. Hertz Wonderful Life nuskambės dabar. Būtent jie po gerų 6 valandų, palaukite, reikia suskaičiuoti gerai, paskiau, kad po šešių valandų jie koncertuos Dainų slėnyje.

kas keliausiai tai Hearts koncertą, tai smagu. Baltas, bet to pačiu ir draugiškas pavydas. Gero koncerto linkiu, kas keliausiai į futbolą kaip aš. Tai tik tais pergalės tikime šiandieną, o aš Vladas jumis jau atsisveikinu ir linkiu visiems gražaus antradienio. Susigirdime rytoj nuo 10 ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinias. Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus, švietimo ministerė Raminta Popovienė sako, kad pasiekimai yra geresni nei pernai. Anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Kaip Seime šiandien kalbėjo ministrė, mes tikrai turime žymiai geresnius rezultatus. Mes turime tik tais 20% neišlaikiusių matematikos egzamino B lygyje, kai pernai turėjome daugiau nei 40 ir žinoma didžiausią dalį, neišlaikiusių šiais metais turi iš praėjusių metų eksternuotėje laikyti vaikai. Popovienės teigimu pakoreguoti egzaminų išlaikymo kartelę bei eiti nusiraminimo ir stabilizacijos keliu buvo teisingas sprendimas. BNS rašė, kad Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminai išplėstinių A kursų išlaikė 97,5%. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai. Vadovauti vidaus reikalų ministerijai pateiktas Martynas Katelynas nežada konkretaus pareigūno algų didinimo, bet kalba apie ilgalaikį atlyginimo planą maždaug po 5 metų. Pirmoji valstybės finansavimo prioritetu įsivardijo gynybą, pabrėždamas, kad tai suvalgys didžiausią mūsų biudžeto dalį. BNS rašė, kad pernai lapkritį protestavę pareigūnai kaltino vyriausybę nevykdant pažadų nuo 26-ųjų, jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7%. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra sakęs, kad didinti pareigūnų algą 7% buvo įsipareigojusi Gintauto Palucko vyriausybė, o pagal Ingos Ruginienės ministrų kabineto programą daugiau lėšų reikia gynybai ir kitiems poreikiams. Galiausiai Seimas patvirtino 7% pareigūnų atlyginimo fondo augimą, kas leido 24,162 eurais padidinti mažiausiai uždirbančių pareigūnų algas. Tačiau profsąjungų toks augimas netenkino. Lietuva pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę tarp 97 pasaulio valstybių rikiuojasi antroje vietoje. Šiemet jį pakilo per 6 pozicijas, rodo kelionių eSIM programėlės Seili, šių metų interneto ryšio indeksas. Toks šuolis įtvirtina Lietuvą tarp geriausiai interneto ryšį turinčių pasaulio valstybių, antradienį pranešė Seili. Pagal kibernetinį saugumą Lietuva užima antrą vietą pasaulyje, jo kokybė 10, laisvė internete 13, kaina 32 vietą. Pirmoje indekso vietoje yra per 19 pozicijų pakilusi Estija. Trečioje vietoje pozicija nusileidusi Danija, ketvirtoje 6 pozicijomis pakilusi Portugalija, penktose per 4 vietas nukritusi Prancūzija. Indeksas vertina šalių internetą pagal 4 vienodą vertę turinčius kriterijus – kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14. O kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
0: Geriausi vasaros nuotykiai kelyje.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

Tai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas.

0: Tachografavimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Deta Gama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 9 minutės po 15 valandos ir sveikinusi su jumis, na, noriu sakyti, jog pirmadienį, bet ne, antradienį po visų švenčių sugrįžtame čia į radio kelyje eterį, šią popietę, na, o kaip visada, po 15 valandos mes turime piko valandą. Na, ne viena ta piko valanda, iš tikro 4 tos piko valandos čia laukia ir iki 19 valandos su jumis čia laiką leisiu aš, Daumantas, na, žinoma, kaip ir žinoma, tikriausiai visiems ištikimiem radio kelyje klausytojams, piko valandoje mes šnekame pagrindę apie Kauną ir Kauno kelius, kas jose vyksta, kokios aktualijos, kur yra įvykęs eismo įvykis, kur yra didesnės spūstis, na ir visi kiti dalykai, kurie galėtų galbūt net pagelbėti, išvengti na, kokių nors nemalonių situacijų Kauno vairuotojui. Tad tomis visomis informacijomis galite dalintis 0611-422-22 mūsų telefonu, žinutė, paskambinkite taip pat ir Facebook'e, mes čia esame, priimtume ir jūsų balsų žinutę, kurią mes pagrotume čia tiesiogiai radio kelyje eteryje, galėtumėte išgirsti savo balsą, kiti išgirstų taip pat jūsų puikią informaciją. Taip, taip pat šią valandą jūsų laukia ir pokalbis 15.30, na maždaug tokiu laiku pakalbėsime su BT ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu. Na ir tema tikrai yra daugeliu aktuali, gal net kai kas esate tai patyrę. Kalbėsime, nagi, kokie modeliai yra automobilių vagims lyg medus bitėms, na tad kokie automobiliai yra labiausiai, na, graipstami, bet iš kitų žmonių, na tiesiog vagiami. Ta tikrai aktualus pokalbis, pašnekėsime trumpai apie tai, na, galbūt kaip būtų galima apsisaugoti, kokie modeliai yra patys mėgstamiausi ir panašiai. O dabar, manau, jau galima apžvelgti kelius, pasižiūrime, kas čia Kaune vyksta. Na, iš tikrųjų, iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjus, na, bent jau per didelių spūsčių čia tikrai nesimato, jokių prabangių fotosesijų taip pat, na, dar neturime bent jau apie tai žinių, bet, na, čia panašu, kad važiuojant Neries krantine, čia tikriausiai galbūt vyksta ar kokie kelio darbai, ar dar kažkas, taip, panašu, kad čia yra uždarytas kelias netoli Varnių tilto, na, bet ties Neries krantinės parku, ten maždaug ta tokia lengva spūstelė, kelių minučių važiuojant iki Varnių tilto, čia nuo Vilijampolės tilto pusės, tad čia šiek tiek tenka pasispausti, dar lengva spūstis yra Naujakurių gatvėje, na čia truputėlį atrodo tarp Baltijos ir tarp Prūsų gatvės visoje toje atkarpoje tenka pasispausti, na o visur kitur, na jeigu pažiūrėsime, tai tikrai pradėsime ieškoti adatų šieno kupetoje, nes na, nenoriu prisišnekėti, bet tikrai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia nieko per daug nevyksta. Taip, dar turime eismo įvykį. Na, dabar jau prasideda. Eismo įvykis yra Pramonės prospekte, čia atvažiuojant nuo Saulėtekio žiedo, bet, na, netoli Muravos sankryžos. Visai šalia jos, būkite atsargesni. Na, o čia, žinokite, manau, kad turime įspėjimą į pranešimą apie prabangę fotosesiją. Kol kas aš dar jos tvirtinti negaliu, bet manau, kad jūs galėtumėte man padėti. Tad bičiuliai, važiuojantis Kaune, ateities plentu ar prie Emsi, degalinės, ar mes tik čia neturime, na, radaro pirmojo stovinčio piko valandoje, tad jeigu galite, praneškite ir būtinai tuomet tą informaciją tvirtinsiu 100%. Štai dar keletas pušių, kurias matau. Draugystės gatvė nuo Pramonės prospektų iki Taiko žiedo važiuojant šiek tiek yra pasispaudusi, dar matau, jog ir Savanorių prospektas yra truputėlį pasispaudęs atvažiuojant nuo kovo 11-osios pusės iki Birželio 23-osios, čia irgi, na, menko spūstis, bet bendrai paėmus niekur iš čia per daug nepastoviniuosite, tad toliau grojame čia gerą muziką ir kaip visada palinkėsiu puikios, dabar jau antradienio popietės kartu su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Radio stotis. Kelyje.

0: 23 minutės po 15 valandos ir toliau galite dalinti savo žiniomis Kauno keliuose, juk apie tai piko valanda ir yra 0611 422 22, žinute, skambučiu arba mūsų feisbuke žinutėmis arba balso žinute. O dabar, žinokite, balso žinute su mumis dalinasi mūsų klausytojas Šarūnas, na tad paklausykime, ką jis mums nori pasakyti.
1: Sveiki! Pramonės prospekte tiesiams į degalinę Partizanų gatvės link šviežias autoįvykis. Na, iš vairuotojų veidų panašu, kad gali užtrukti, ten jie turbūt nesusitars greitai.
0: Taip, Pramonės prospekte ties MC degaline turime įvykusi eismo įvykį. Ačiū tau, Šarūnai, na ir būkite, taip, būkite atsargus, pasimokykite iš kitų klaidų ir, na, važiuokite saugiai. Ką čia daugiau be pridursi, juk girdime tiek žiniasklaidoje, na, apie visokius, na, ne... Net nežinau, kaip pasakyti, ar tai būtų netvarkingi vairuotojai, ar tai būtų neatsargus vairuotojai, bet, na, tikrai nemalonu tą žinią skaityti, tad nebūkite jų tarpe. Nuo... Taip, tai jau turime ir spūsti iš tikrųjų susidariusią nuo Saulėtikio žiedo važiuojant prie Muravos, link Muravos sankryžos, toje kelio atkarpoje tenka pastovainuoti, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, taip pat savanorių prospektas truputėlį nuo kovo 11-osios atvažiuojant iki birželio 23-osios, ten šiek tiek na, matosi, jog tų spūsčių yra, o visur kitur labai minimaliai ir nieko čia nepridėsi. Primenu, kad visai neužilgo, na, maždaug po gerų 5 minučių turėsime pokalbį su BT ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu apie tai, na, kokie automobiliai yra, na, lyg medus bitėms ir pakalbėsime apie labiausiai vagiamus automobilius ir kokie tai modeliai yra ir galbūt dar pridėsime, na, kaipgi apsisaugoti nuo tų visų ilgapirščių.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

0: Bičiuliai, naujausia informacija iš mūsų klausytojo, tikrai labai šviežiai prieš keletą sekundžių, tik baigiau šnekėti. Užnemonės gatvėje prieš Čiurlionio tiltą nuo Aleksoto pusės link autostrados važiuojant pirmoje juostoje prieš pėsčiųjų perėją du automobiliai. Na, sakė X5, BMW susidūrė su kitu automobiliu, dabar, na, arba sakė ir neišgirdau, arba, na, tikriausiai didelės esmės tai nekeičia. Tad būkite atsargesni, primenu dar kartelį, Užnemonės gatvėje prieš Čiurlionio tiltą nuo Aleksoto pusės link autostrados važiuojant pirmoje juostoje prieš pėsčiųjų perėją eismo įvykis. Du automobiliai sakė, na, vienam automobiliui visiškai priekis yra sudaužytas, kitam galas. Tad, na, kaip ir dar kartą mėgstu jums sakyti, dažnai mėgstu sakyti, pasimokykite iš kitų klaidų.
1: Radio Stotis.

0: Sveiki sugrįžę, 36 minutės po 15 valandos, toliau piko valandoje. Mes kalbame apie kelius ir kartais ne tik apie kelius, o kartais ir pasidaliname aktualią informaciją, pavyzdžiui, apie automobilius ir kaip, pavyzdžiui, juos reikėtų saugoti. Na, tikriausiai, kai kas iš klausytų esate susidūrę su situacijomis, kai, na, galbūt ilga pirščiai pas jūs apsilanko ir kitą dieną ateinate ir automobilio nerandate. Tad kaip galbūt to išvengti, pakalbėsime su BT ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu apie tai, jog, na, kai kurie modeliai ilga pirščiams yra lyg medus bitėms. Sveiki, Andriau, kaip girdite mus?
1: Sveiki, girdžiu puikiai, viskas gerai.
0: Gerai, smagu, ačiū, kad sutikote su mumis šiandien pasikalbėti. Na ir tikriausiai prie pagrindinio klausimo, tai kągi rodo ta naujausia automobilių vagysčių statistika Lietuvoje? Situacija blogėja, ar galbūt gerėja bent jau kažkiek?
1: Na, situacija, sakyčiau, gal dviprasmiška šiek tiek yra, nes jeigu ankstesniais metais, kalbu aišku vien apie mūsų draudimo bendrovės skaičius, jeigu ankstesniais metais ten tų automobilių vagysčių stebėjom tikrai tokį kritimą ir džiaugiamės, kad tikrai ten ta situacija šitoj srity tik buvo geresnė, tai pernai metai mums parodė, kad visgi klydom ir pernai metais pašoko dvigubai pavogtų automobilių skaičius lyginant su 24 metais ir turėjom 21 pavogtą automobilį pernai metais. Šiemet kol kas dar metai, aišku, ir nesibaigė, dar tik tai pusėjo, bet šiemet tendencija kol kas liktais nebloga, galbūt grįšim į ankstesnių metų ten tuos skaičius, bet tokio pernai metai tikrai buvo neraminantis. Ir dar koks pastebėjimas būtų, tai yra tai, kad labai suaktyvėjo vagys tie, kurie vogė Toyota grupės automobilius, tai būtent Toyota, Lexus automobiliai, pernai metais ten buvo turbūt daugiau negu pusė išvažiavusių automobilių, buvo būtent šitų markių automobiliai.
0: O kas būtent juos daro patrauklesniais už kitus automobilius?
1: Na čia dvi, man atrodo, galėtų būti dvi kryptis, kodėl vagys būtent domisi šiais automobiliais. Tai viena iš krypčių tai yra tai, kad tie vagys, kurie vagė automobilius tam, kad juos vėliau išardytų ir parduotų detalėmis, tai yra papildo vietinę rinką naudotom dalim ir per daug niekas ten nieko nesistengia. O vagė šitos automobilis dėl detalių, todėl, kad jų ir gatvėse šiaip yra labai daug, yra didžiulė paklausa naudotam detalėm ir manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, tiesiog, kad yra paklausa naudotam detalėm, aišku, atsiranda ir nelabai gražiais būdais, atsiranda ir pasiūlo šitiem dalykam. Kita kryptis, kur šitie automobiliai dingsta, tai jie dingsta tuose pačiuose keliuose, tai yra jie vienais ar kitais būdais legalizuojami, tikėtina, kad nebe mūsų šalyje, anksčiau viena iš krypčių būdavo Rusija, kur ten tie automobiliai vėl kažkaip iškeliaudavo, kirsdavo sieną ir po to ten užsiregistruodavo, kit panaudojus kitus dokumentus ir perkolos kėbulo numerį. Šiuo metu dėl visiems suprantamo priežasčių Rusija turbūt gal nebėra ten ta kryptis, bet yra kitų šalių rytuose, kur ten tie automobiliai irgi panašiais būdais gali pradinti ir ten parsiduoda tiesiog kaip pat atvežti automobiliai, bet jie tiesiog yra pas mus pavadimi.
0: Supratau. O pavyzdžiui, lygint su kitomis šalimis, ar Lietuva labai yra prastoje pozicijoje lyginant su tais pavogtais automobiliais, su jų kiekiu?
1: Bent jau tiek, kiek matom savo statistikos, tai ne, Lietuva nėra kažko ypatingai išskirtinė, kad pas mus čia pavogtų daug daugiau automobilių ir panašiai. Netgi galbūt sakyčiau, iš naujo to sakyčiau, kad galbūt net ir geresnė situacija pas mus, nes Latvijoje, kiek tenka bendrauti su mūsų kolegomis iš draudimo bendrovų, tai ten tikrai, jeigu kalbėt apie, nu, proporcingai paėmus gyventojų arba automobilių mastui, tai ten, man atrodo, tikrai, kad nėra geresnė situacija, bent jau ankstesniais metais nebūdavo, o lyginant su Lenkija, tai be abejo, ten didesnė šalis, didesnė žmonių koncentracija, tai be abejo, ten tų automobilių pavagama daugiau, bet bendrai žiūrint, jeigu proporcingai ten šalyje esančių automobilių skaičių, tai ne, Lietuva nėra kažkokia juodoji skylė, kad čia viskas vagiama labiau negu kitose šalyse, tai ne, Lietuva tikrai tikrai netrodo prasčiau negu, negu kitos kaimininės šalys.
0: Aišku, o na vis tiek, nauji automobiliai išrieda į gatves ir tikriausiai galbūt juose yra kokių didesnių tų apsauginių dalykų, kurie galbūt sustiprintų tą automobilio apsaugą na, ir vagims pasunkintų tas dienas vagiant automobilius. Tai ar... Ar tai padeda tos naujesnės apsaugos, ar galbūt yra kokių nors silpnybių, kurios apsunkina, kurios palengvina darbą vagišiui?
1: Čia šiek tiek irgi galėtų būti dvejopas atsakymas. Iš dalies naujesnis automobilis yra šiek tiek saugesnis ir jeigu mes kalbėtumėm apie labai senus laikus arba tai, ką matom kartais filmuose, televizijoje, kai kažkas bando pavogti automobilį, ten po vairu ten kažką pakrapšto, ištraukiu du laidus ir ten kažką ten susijungia ir automobilis užsiveda. Tai, šito jau su dabartinės automobiliais jau tikrai taip nepadarys ir tai nenutiks ir sakykime, ten tie neišprusę, nepasiruošę vagys, ten prasukę spineles ar sujungę kažkokius laidus tokio naujos kartos automobilio, jie tikrai niekaip nei užves, nei išvažiuos ir tai yra praktiškai neįmanoma. Tačiau yra kita medalio pusė, tai yra tai, kad tie automobiliai turi daug komforto, išmanumo tokių dalykų, sakykime, dažnas automobilis jau dabar tikrai turi ir beraktę sistemas ir tas komfortas sukelia tam tikrų papildomų pavojų ir tikrai palengvina vagim darbą, nes jie gali nuskanuoti jūsų automobilio raktą ir paskiau tą nuskanuotą informaciją pateikti automobilį, kaip jisai jos laukia ir automobilį, atrodo, kad jų savininkas yra prie automobilio ir jisai leidžia įprastai atrakinti automobilį, paspaudus mygtuką užvesti automobilį ir su juo įprastai važiuoja ir automobilis nieko nemato, kad kažkas negerai ir kad ne su tuo raktu visgi ir ne šeimininkas jo naudojasi. Tai išmaniems vagims, kurie yra techniškai išprusę, pasiruošę, turi techninių priemonių šitiem dalykam, tai naujų automobilių pavogimas yra netgi, sakyčiau, šiek tiek lengvesnis. Tai va, todėl va, ir padarėm šitą spaudos pranešimą su tą mintim, kad galbūt priminti vairuotojam, kad galbūt reikėtų papildomai kažkaip apsaugoti tos automobilius, ne vien pasitikėti ten tom visom naujom technologijom.
0: Na taip, lazda turi du galus, bet kuriuo atveju. O galbūt turite, ar renkate tokią informaciją, pavyzdžiui, kokiose vietose dažniausiai tie automobiliai yra vagiami? Ar čia tiesiog, pavyzdžiui, na, iš daugiabučio aikštelės, galbūt dažniau iš, nežinau, galbūt mažiau tose nuo savų namų kiemuose ir galbūt žinote tas vietas, kuriuose dažniausiai jos yra vagiamos?
1: Tas vietas, tai be abejo, mes žinome, kiekvieno atveju tikrai žinom ir stebim ir tyrėjai dirba su tą informacija. Išskirti kažkokios ten X vietos, kad, nežinau, prie prekybos centrų yra 100% saugu, arba prie nuosavo gyvenamo namo kieme už tvoros yra saugu, arba daugiabučio tas požeminės parkingas yra saugu, tai ne, tokios vietos negalim išskirti ir manau, kad tie vagys, kurie ruošiasi, kurie planuoja pavogti automobilį, ten tikrai nebūna spontaninės tokios vagystės, kur vat čia ir dabar pamatė ir pavogė. Dažniausiai tie automobiliai būna ir stebimi, ir stebimas jų savininkų elgesys, kur kada atvažiuoja, kur kada kiek būna iš be automobilio, kada grįžta ir manau, kad tai yra ilgalaikio stebėjimo rezultatas ir kažkokios išskirti saugesnės vietos, tai negalima ir jeigu čia anksčiau būdavo toks kaip mitas, kad nuo savo namo kieme už tvoros automobilis saugiausias ir čia nesaugiausias ir čia niekas jo nepavoks, tai turim atvejų, kai nuo savam name garaže stovėjęs automobilis buvo pavogtas ir šeimininkai tiesiog ryte atsikėlė, nieko negirdėjo, nei kad kažkas vartus atsidarė, nei kaip automobilis išvažiavo, nieko, tai tiesiog tyliai įvyko vagystė ir tokios vietos tikrai neturėtų būti
0: saugesnės negu kitos. Ryte atsikėlės galėtum stebuklais pradėti tikėti, kaip mašina dingo iš garažo.
1: Iš nuo savo namo garažo.
0: Taip, iš nuo savo namo garažo. Na ir tikriausiai apibendrinant viską, jūsų nuomonę, kokių dar na, tų saugumo priemonių žmogus turėtų imtis, kad bent jau šiek tiek sumažintų tą vagystės riziką? Na, žinome, jog 100% turbūt niekur neapsisaugosi, bet kokie galbūt trys pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų žmogui atsiminti?
1: Na, turbūt, jeigu trys dalykai, tai vienas iš pagrindinių ir tokius nebrangių ir nesunkiai gyvendinamų dalykų, tai aš visgi turbūt, kad jeigu aš savo pasirūpinčiau kažkokį kišenėlę dėklą turėti automobilį, kuris turi beraktę užvedimo sistemą, tam ar tą raktelį laikyti dėklai, kurie nepraleidžia, kurie yra izoliuoti ir nepraleidžia ten to raktelio skleidžiamo tų kodų, sakykime, kad vagis negalėtų nuskaityti iš raktelio informacijos. Čia būtų tikrai nesudėtingas, nebrangus ir tikrai efektyvus dalykas, kad vagis negalėtų taip lengvai nuskanuoti, nežinau, prekybos centre einant kažkur man kišenėje esančio raktelio informacijos ir negalėtų pavogti automobilio. Kitas dalykas šiek tiek sudėtingesnis, bet irgi nemažiau efektyvus, tai yra tai, kad galėtų teisinga būtų su automobiliu susimontuoti kažkokią papildomą saugojimo įrangą ar mobilizerį, ar kažkokį papildomą užraktą, ar ten tą taip liaudiškai vadinamą slapuką, kas būdavo ten populiaru ten prieš ten 10-20 metų. Tai yra, problema yra ta, kad automobilių gamintojai ten tas saugos sistemas, jie jas montuoja automobilius vienodas arba vienodo veikimo principo. Ir iš esmės vagis, jeigu jisai įsikirto, kaip, nežinau, pavagimas galėtų būti kažkurios X markės automobilius, tai jisai žino, kad jisai ir vieną modelį, ir kitą modelį, ir trečią modelį tos pačios kartos. Tikėtina, kad naudodamasis tą pačią įrangą jisai galės pavogti. Tai vagiui kiekvienas netikėtumas, tai yra kiekviena papildoma kažkokia apsaugos priemonė, neleisianti užvesti automobilio ar su juo nuvažiuoti, arba duodantį pranešimą, kad tavo automobilis užsivedė, o tu neėmėsi. Tai galėtų būti papildoma apsaugos priemonė ir tikrai vagis tikrai mestų tokį automobilį ir nieko su juo nepadarytų. Na ir kaip ir minėjot, visų vagysčių neįmanoma išvengti, tai visgi turbūt, kad teisingas dalykas būtų, jeigu ypač važinėti automobiliu, kuris jau tikrai yra brangesnis, galbūt visgi draustas būtų teisingas patarimas, nes visko vienais ir kitais būdais tikrai neįmanoma apsaugoti, visgi teisinga būtų turbūt, kad apsisaugoti bendrai, ta prasme, apsidraudžiant savo turtą, kad jeigu jau netyčia kažkas nutiktų, kad neliktum be pinigų ir ant ledo.
0: Supratau. Puiku, ačiū Jums už gerą, puikią informaciją ir patarimus. Ir tai buvo BTE ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis. Dėkoju Jums ir geros dienos. Iki.
1: Dėkoju.
2: Radijo stotis. Reklama. Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną. Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite metalurga LT.

0: Sugrįžtume pas jūs, 8 minutės lieka iki 16 valandos, taip pat 16 valandą jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios. Na, dabar turime balso pranešimą iš mūsų klausytojo Dimitrijus. Paklausykime, ką mums nori pasakyti.
1: Sveiki, ateities plenkapais išvažiuojant į autostradą A1, klumpo kojus. Gerą darbą, Dimitrijus.
0: Taip, na, kas sako klumpakojis, kas sako prabangi fotosesija, aš jau paskutiniu metu galvoju tiesiog, sakau, radaras, na, jūs dar esame juk išradę ir Holivudo režisieriai, ir kad ir ką dar sugalvosite, kas turi kameras. Tad taip, ateities plente, netoli A1 kelio išvažiavimo, turime prabangę fotosesiją. Tad čia reikia pasisaugoti, reikia neskubėti. Na, toliau, žinokite taip pat, didelių čia spuščių niekur nesimato, galbūt Birželio 23 gatvėje, kai tenka visą laiką ties savanoriais, dar kelias yra tvarkomos ir ten tenka truputėlį pasispausti, bet jokių didelių žinių kol kas bent jau nėra. Na, nors bent jau čia neperseniausiai buvo matytas eismo įvykis Pramonės prospekte, ties čia netoli prie Muravos sankryžos, bet panašu, kad čia jau to eismo įvykio mes nebeturime, arba, na, bent jau aš jo nebematau. Jeigu manote, kad klystu, informuokite mus 0611 422 ir mūsų Facebook'e. Kaip girdite, tikrai jūsų balso pranešimus grojame, na, jeigu galbūt ragelio nespėsiu pakelti, tai galite palikti balsų žinutę, o tai bus puiki proga jums išgirsti savo balsą radio kelyje eteryje, na, bent jau ne kelyje radaro metu. Toliau grįžtame prie geros muzikos ir, kaip minėjau, susitinkame žiniose.
2: Radio stotis. Kelyje.

bičiuliai, matau, kad aš nespėsiu įsiterpti iki 16 valandos žinių, tad pasakau dabar, būkite atsargesni. Nauja prabangi fotosesija Šilainiuose, Baltų prospekte prie parduotuvės Taupyk, važiuojant nuo antrosios ligoninės. Bent jau tokia informacija mums yra pranešta, taip pat ateities plente prieš išvažiuojant į autostradą A1, čia taip pat dar vienas radaras yra pastatytas. Būkite atsargus.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybei galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028-ųjų. Seimas antradienį priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Užbalsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028-ųjų. Paryžiaus apeliacinis teismas antradienį iš esmės uždegė žalią šviesą populiariai kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen dalyvauti kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimuose, tačiau nurodė, kad ji privalės nešioti elektroninę pykoje, o tai politikė anksčiau vadino nepriimtina sąlyga. Teismas pripažino Le Pen kalta dėl lėšų pasisavinimo, tačiau sušvelnino draudimą eiti renkamas pareigas, tad galutinis sprendimas dabar priklauso nuo jos pačios. Politikė turi nuspręsti, ar sugebės 2027-aisiais vykdyti rinkimų kampaniją. Kompanija su apykoje, kuri yra dalis jai skirtos namų arešto bausmės. Į vidaus reikalų ministrus socdemų pateiktas Martynas Katelynas sako matantis poreikį audituoti savivaldybės dėl civilinės saugos situacijos, kurti departamentą ar kitą juridinį vienetą regionų politikai. Jo teigimu, 60-tyje savivaldybių vyrauja skirtingi civilinės saugos standartai, yra nevienodas pasiruošimas, tai reikėtų įvertinti. Vienu iš savo prioritetų jis taip pat įvardyja regionų politiką kontroliuojančio departamento ar kito juridinio vieneto įkūrimą valdantiesiems atsisakius regionų ministerijos idėjos. Vokietijos ginklų gamybos pramonės milžinė Rheinmetall gamins Jungtinių Amerikos valstijų aeronautikos bendrovės Lockheed Martin suprojektuotas raketas antradienį pranešė abi bendrovės. Tai bus pirmas kartas, kai šios raketos bus gaminamos Europoje. Army Tactical Missile Systems raketos, kurių veikimo nuotolis siekia iki 300 km, iki šiol buvo naudojamos karuose Ukrainoje ir Irane, Persijos įlankoje bei Irake. Susitarimas gaminti raketas pagal bendrovės įmonės modelį sustiprins Europos gynybos pajėgumus, Europai susiduriant su priešiška Rusija ir vis labiau nepastovimis jungtinėmis valstijomis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Радио 110. Реклама.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis. Tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos bubaste.lt.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Sveiki sugrįžę pas mus į Piko valandą, kurią mes tęsime toliau, kurią mes šnekame apie Kauno kelius ir kas juose vyksta. Na, o keliai turėtų matytis kaip niekada gerai. Gaivus oras, truputį turime saulutę šiuo metu Kaune, na ir tikrai gera, jog nereikia eiti pavyzdžiui link studijos ir čia valytis nuo galvos savo prakaitą. Ne, viskas pagaliau yra smagu, na aišku, galbūt dar tie orai atšils ir vėl turėsime tų karštų dienų, bet dabar tikiu, kad daugelis tikrai gali pasimėgauti. Stebime toliau, kas Kaune vyksta, turime bendros informacijos, žinome jūsų informaciją, mes vertiname labiausiai ir kviečiame toliau ją dalintis 06114222 ir mūsų Facebookas jums kaip visada yra atviras. Čia galite dalintis balso pranešimais, jau tikrai, na, jeigu mūsų klausote nuo pat laidos pradžios, girdėjote ne vieną tokį, tad turite progą išgirsti save radio kelyje eteryje, taip pat ir kiti išgirs jūs. Jūs taip pat galėsite išgirsti ir nuo 17 valandos, šiek tiek po 17, kuomet pradėsime kelyje radarą, o kelyje radare šiandien panašu, kad jungsimės į visus tris miestus, tiek Kauną, tiek Vilnių, tiek ir Klaipėdą. Na, čia priklausys, jeigu norėsite laimėti bilietus Vilniuje, į Vilniuje vykstantį grupės Kandis koncertą, na, vėliau apie jį truputėlį plačiau pakalbėsime, bet... Na, jeigu kauniečiai norėsite tuos bilietus pasimti, kodėlgi ne, galėsiu jums ir juos duoti, na, ar tik tai reikės pakeliauti 100 km iki Vilniaus. Stebime, kas vyksta Kaune šiuo metu ir taip, na, tikrai, eismo jau čia yra padaugėję, turime daugiau spūsčių ir apie tai mes pakalbėsime po to, kai pranešime jums apie prabangias fotosesijas. Viena iš jų vyksta ateities plente prieš išvažiuojant į autostradą A1, ačiū Dimitrijų šią informaciją, taip pat dar viena žinia, Šilainiuose Valtų prospekte prie Taupyk parduotuvė, tai tikriausiai turėtų būti, tiksliai nežinau, bet kuriuo atveju Taupyk pastatas, galime ir taip sakyti, prie antrosios ligoninės. Čia mes turime dar vieną radarą, tačiau reikia pasisaugoti. Nuo toliau pramonės prospektas, kai galime matyti, yra pasispaudęs labiausiai šiuo metu nuo pramonės žiedo iki šeštojo forto žiedo. Draugystės gatvėje taip pat, ten spūsčių šiuo metu yra nemažai važiuojant iki pat Taikos žiedo, na, dar ir prieš pat pramonės prospektą, atvažiuojant nuo technikos gatvės Kalantos gatvėje link šeštojo forto žiedo. Čia irgi turime spūsčių Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Ten taip pat matome šiek tiek pasispaudimų. Ir iš tikrųjų eismo įvykių čia yra nemažai, net reikėtų, nu, net nežinau, nuo kur pradėti, tad, na gerai, pradėkime Užnemonės gatvėje. Čia vienas iš eismo įvykių yra, manau, mes dar turėjome taip, Užnemonės gatvėje prieš Čiurlionio tiltą nuo Aleksoto pusės link autostrados, važiuojant prieš pirmą, taip, prieš pirmą eismo, taip, pirmoje eismo juostoje ten yra įvykęs tas eismo įvykis Užnemonės gatvėje prieš Čiurlionio tiltą. Na, taip, kažkaip labai keista, prieš kokią čia Čiurlionio tiltą turime menį, manau, kad čia turime menį Radzinausko tiltą, ar įmanoma, kad prie Čiurlionio tilto būtų. Aš kažkaip nemanau, kad Užnemonės gatvėje Čiurlionio tiltas yra. Tad bent jau taip, ir kiek man tenka matyti iš bendros informacijos, na, nėra tokia tiksli, bet čia panašu, kad Užnemonės gatvėje, net netoli Radzinausko tilto, prieš išvažiavimo į A5 kelią, čia tas eismo įvykis yra. Dar vienas eismo įvykis Raudonvario plente prie Max verslo centro, čia netoli Ermitažo, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Toliau teko matyti eismo įvykį ir Panerių gatvėje, visai čia pat, taip, arba visai čia pat Linkuvos gatvės susikirtimo, netoli ten Kauno Švento Juozapo bažnyčios, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, kur tik be pažiūrėsi, žiūrėk, čia eismo įvykis yra, tikrai nesmagu pranešti. Taip, Juozapavičiaus prospekte dar vienas eismo įvykis yra įvykęs netoli Skuodo gatvės, dar taip pat ir Lidl stovėjimo aikštelėje kažkas ten kažkam, na, netyčia tikriausiai trinktelėjo, tad ir ten tenka pabūti, taip, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, kovo 11 gatvės šiuo metu ties savanoriais, savanorių prospektas taip pat nuo kovo 11 iki Birželio 23 spaudžiasi, Birželio 23 gatvė taip pat visa pati dėl kelio darbų yra pasispaudusi, na, nieko naujo. Ir žinoma, A1 kelias atvažiuojant nuo Vilniaus, na, jau už Davaigunių miško tas pustis yra prasidėjusi, bet įvažiuojant iki pat ašigalio veduko pasispaudžiame. Tas pats ir nuo Karmėlavos. Atvažiuojant dar prieš nusukimą į Islandijos plentą, jau ten šiek tiek turime pasispuščiavimų. Taip, na ir tikriausiai pasakiau viską, ką čia galėjau pasakyti iš Kauno kelių. Jeigu norite mane papildyti, žinoma, galite tai padaryti skambučiais arba Facebook'u. Na, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
7: Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14. Nuo 9 iki 14 pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 ir dar kai kur iki 23 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, žeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariuose nuo 17 iki 19, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radio Stotis. Kelyje. Reklama.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką jūs pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 ko? Eurų, žinoma eurų. Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai. Pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Džo Kokeris pas mus atvyksta į eterį su savo legendinė daina Unchain My Heart. Na, neįsivaizduojate, kaip gera klausyti tuos senus hitus radio kelyje eteryje. Taip, tikiuosi, kad ne vien tik tai man smagu, tikiuosi, kad smagu ir jums. Na, ir tikrai, ne, to seno roko gerbėjų mes radio kelyje, na, klausytojų tarpe, tikiu, kad tikrai turime. Taip, na, o ką mes turime šiuo metu Kauno keliuose, na, pažvelkime prieš radaro pradžią, na, pradėsime radarą už kokių 20 gerų minučių. Kalantos gatvė, tie šešto forto žiedų spaudžiasi, Baršausko gatvė, iš tikro, nuo šešto forto tiek į vieną, tiek į kitą pusę, tiek link Breslaujos gatvės, tiek nuo Breslaujos maždaug iki šešto forto žiedo šiuo metu pasispaudžia, na, ir ten tenka truputėlį pastoviniuoti, dar taip pat šešto forto žiede eismo įvykis yra įvykęs. Pramonės prospektas irgi, na, turime ten spuščių, bent jau važiuojant nuo Draugystės gatvės link chemijos žiedo, po to taip pat nuo Pramonės prospekto žiūrint Draugystės gatvė iki Taikos žiedo yra pasispaudusi Taikos prospektas, čia nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos, toliau nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiamės į, na, tikrai turime jau nuo Davaigunių miško, vienas kelyje nuo Vilniaus atvažiuojant rimtos spūstys iki pat Ašigalio veduko ir nuo Karmėlovos atvažiuojant taip pat dar prieš nusukimą Islandijos plentą spūščių turime, na, Savanorių prospektas, tai tikrai ten tiek iš abiejų pusių ties kovo 11-osios gatve yra pasispaudęs ir ties Birželio 23-osios gatve nuo kovo 11-osios pusės žiūrint Birželio 23-osios gatvė taip pat dėl kelio darbų yra pasispaudusi, Kipro Petrausko gatvė ties Savanoriais truputėlį, taip pat Radvilėnų plentas šiek tiek ties Baranausko gatve, ten taip pat spūščių yra. Neries krantinėje, na, važiuojant nuo Jurbarko gatvės pusės, ten link Varnių tilto netoli, ten taip pat šiokia tokios spūstis yra. Eismo įvykis ir toliau yra fiksuojamas Panerių gatvėje, čia pat prie susikirtimo su Linkuvos gatve, būkite atsargesni, ten taip pat, na, nuo Panerių gatvės lengvas pasispaudimas irgi yra. Jurbarko gatvė irgi tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudondvario plento šiek tiek spaudžiasi, turime šiek tiek spūščių ir Karaliaus Mindaugo prospekte važiuojant link Aleksoto tilto. Na, Raudonvario plentas maždaug nuo Ermitažo, jis spaudžiasi toliau važiuojant į Raudonvario pusę, stebime toliau situaciją Juozapavičiaus prospekte, dar taip pat spūstis yra čia. Na taip, Juozapavičiaus prospekte yra spūstis, tik tai sunku pasakyti, ar čia važiuojant, pavyzdžiui, link Siūlų gatvės nuo Čiurlionio tilto pusės, ar jau čia važiuojant nuo, pavyzdžiui, nuo Siūlų gatvės pusės link Čiurlionio tilto, tad čia mane galėsite patvirtinti dabar, arba jau radaro metu tunelio gatvėje jau irgi važiuojant link geležinkelio stoties. Taip pat šiek tiek pasispaudžiame, na ir taip, ar dar kažką mes jums galime čia pranešti. Taip, turiu vieną pranešimą, ką tik gavome žinutę. Ačiū, kad ir kas čia rašote, taip, Andrius mums rašo, sveiki, Neries krantinėje prie susikirtimo su Demokratų gatve, turime prabangią fotosesiją. Neries krantinėje prie susikirtimo su Demokratų gatve, dar viena prabangi fotosesija, na ir taip pat neperseniausiai buvome gavę žinių, jog ir Šilainiuose Baltų prospekte prie Taupyk parduotuvės, tikiuosi, kad tai yra parduotuvė, man bent jau taip atrodo, nuo prie antrosios ligoninės, čia mes turime prabangę fotosesiją dar vieną ir dar vieną fotosesiją, Ateities plente, na, čia netoli Kauno tiltų, arba tiesiog ten netoli atvažiavimo į A1 kelią, čia dar viena fotosesija vyksta ir reikia jos pasisaugoti. Taip, na, o kitą valandą kelyje radare, žinokite, mes turėsime prizų. Kiek jums bus jie aktualūs? Na, Cinnamon kino bilietai Kauno Megoje tikrai daugeliui kauniečių bus aktualūs, bet ar norėsite dar bilietų į grupės Kandis koncertą? Na, tai grupės Antis vokalistų Algirdo Kaušpėdo ir Skamp vieno įkūrėjų Viktoro Diavaros kūrybinis duetas, tad jeigu norėsite bilietų Vilniuje į šį koncertą, na, galėsite tik pasakyti, norite ar nenorite, o jeigu ne, galėsime kažkam į Vilnių tos bilietus atiduoti, na, nes kitą valandą bandysime jungtis į vieną bendrą šeimą Vilnius Kaunas Klaipėda ir padaryti bendrą radarą dėl šio bendro prizo. Tad kažkam gali atitekti ir Cinnamon kino bilietai ir į grupės Skandis koncertą vasaros terasoje taip pat atiduosime vieną dvigubą biletą. Toliau liekame su radiju kelyje ir pasitinkame 17 valandą.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Aš

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good flight.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas – Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos – bubaste.lt.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 19 minučių po 17 valandos, na jau tikrai daugumą jūsų turėjote prasivažinėti iš savo darbų, galbūt dabar kokioje spūstyje stovite ir norėtumėte pasidalinti savo žiniomis Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, šiuo metu kelyje radarą atidarome visose trijose miestuose, kadangi turime prizų. Na, labiausiai tikriausiai skirtų vilniečiams ir kauniečiams turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, Kaunas, klausome jūsų.
3: Ateities plente turime prabangę fotosesiją nuo autostrados atvažiuojant, nu, link Taikos prospektą.
2: Ai, čia link važiuojant, link Taikos.
3: Jo, jo, kai atvažiuoju nuo autostrados prasčiausiai, esu kitą ateities plente turim.
2: Supratau, tai vis dar ji yra. Gerai, ačiū, Andrei.
3: Ai, o buvo kažkas pranešę?
2: Tai buvo, bet sakė, kad važiuojant ten į A1 kelią, bet ne nuo.
3: Jo, jo, tai jinai vis dar yra.
2: Vis dar yra. Supratau, gerai, ačiū už patikslinimą, iki Andriau.
3: Visa.
2: Taip, šiandien jūsų skambučiai, na ir pranešimai iš Vilniaus ar iš Kauno, iš Klaipėdos kelių, gali virsti bilietais į Cinnamon Kiną Kaune arba vilniečiai, na gal ir kaunietis, jeigu kuris nors norės, galės pasiimti bilietus į grupę Skandis koncertą Vilniuje vasaros terasoje. Jis vyks, na ir tai yra Antis, grupės Antis vokalisto Algirdo Kaušpėdo ir Skemp, vieno įkūrėjų Viktoro Diavaros koncertą. Na, tai yra kūrybinis duetas. 0374-222-02 Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Laukime jūsų visų skambučių. Galite kiekvienas iš savo miesto pasidalinti vieną ar kitą žinę. Na, o kol tų skambučių laukime, gal išdrasėsite, aš pažiūrėsiu, kas šiuo metu vyksta bent jau Kauno keliuose ir kas čia matosi. Bet žinokite, kad visada galite mums skambinti taip. Kalantos gatvė iš tikro Kaune. Pradėkime nuo Kauno. Tikrai spaudžiasi ir labai, labai neprastai. Atvažiuojant iki pačio šešto forto žiedo, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Aidas.
2: Sveiki, Aidai, iš Kauno tikriausiai skambinate, taip?
4: Taip,
2: klausau jūsų, Aidai.
4: Ir dabar darosi kamštukas nemažas, nes leistis nuo parodos kalną, jis beria prie pat jau leistis ant posūkio autoįvykis.
2: Autoįvykis, o kas ten galbūt galėtumėte patiksinti?
4: Ten tas vaikiškas toks automobiliukas, tas kur jaunimo į džiupuką pakstelėjo.
2: Aišku,
4: susižiopsojo turbūt, bet ten nieko baisaus gal jie toj skirsti. Bet kamštis jau točiai važiuoju, tai nesibaigia galo iki Kipro Petrausko.
2: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją. Iki. Na, bet jau džiaugiamės, kad nieko blogo, iki.
4: Ne, nieko blogo, bet į kamštis jau didelis.
2: Supratau, iki. Gerai, ačiū, iki, Aidai. Taip, dar vienas skambutis iš Kauno. Na, kažkada vieną kartą jau turėjome vieną bendrą radarą tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, ir kauniečiai tiesiog visiškai nušluojo nuo paviršiaus visus kitus du miestus. Na, ir šiandien bus kitaip, pamatysime. Taip, na, pastebėkime toliau Kauną, kur galbūt dar tų spūsčių yra. Na, taip, Kipro Petrausko gatvė, ten iki pat parodos kalno, ten tikrai didelės spūstis. Karalius Mindaugo prospekte taip pat labai pasispaudžiame važiuojant iki... Nagi, kaip jisai vadinasi ir užsimiršo Aleksoto tiltas. Kaip aš tai pamiršau, net pats nežinau. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Virgilijus.
2: Sveiki, Virgilijau, ar iš Kauno skambinate?
5: Taip, iš Kauno.
2: Taip, Virgilijau, kągi šiandien mums pranešite?
5: Važiuojant Šiaurės prospektu nuo savanorių, sakykime, link žiedo, prie žiedo gana didelis kamštis. Ten visi nori važiuoti link to naujo veduko.
2: Taip.
5: Ir labai kemšasi stipriai.
2: Aišku, supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Virgilijau. Gerų kelių jums, iki.
5: Dėkui viso.
2: Taip, toliau laukime jūsų skambučio 0374-222-02. Šiandien, kaip visada, atiduodame du bilietus vienam klausytojui. Atiduosime du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, jeigu turėsime ir klausytoją iš Vilniaus, jam atiduosime ir į bilietus į grupės Skandis koncertą. Žinoma, jeigu kaunietis laimės ir norės pasiimti taip pat šį bilietą, atiduosime ir kauniečiui. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Dmitrius, tai ką noriu pasakyti? Normalu. Tiesa, be dovanų, filme jau buvau, ačiū.
2: Gerai.
6: Galiu pasakyti tai, ko ir vardinių važiuojant. Nu, daugiau mašinų, čia nėra kamštas, jis įvažiuoja, jie nestovi. Tiesiog normalu, žmonės važiuoja namo, kai sako, svarbu be avarijų, saugiai, atsargiai ir davažiuotum. Jokių puiku. Problemų, žinokit.
2: Puiku, Dmitrijau.
6: Nu, nereikia sakyti, kad čia kamštas. Nu, tai ten prie aklųjų aš praėčiau, balsą paštą palikau. Nu, bet, nu ką, čia daugiau mašinų, nuo šviesoforo iki šviesoforo pravažiavau. Taip pat ir vardinių, nu, kelvas ar šviesoforo, neduodas žmonėm įkvėpti. Džiugu.
2: Saugiai
6: namo grįžtam. Gerą darbą, Dmitrijus,
2: padovanojau. Puiku, Dmitrijau, iki. Taip, na, vieni galbūt sako, jo, nedarykime tragedijos, čia viskas yra normalu, o galbūt kitiem atrodo, kad priešingai, čia yra tragedija, pavyzdžiui, ar ne, kaip Kurtinaitis sako, na, nepateksime, beveik juk esame prie ribos nepatekti į pasaulio čempionatą, bet nedarome tragedijos, o kiti galbūt daro tragediją. Na, čia kiekvieno yra pasirinkimas, tiesiog vieni žiūri, na, nežinau, tikriausiai pro rožinius akinius, o kiti žiūri realistiškai. 0374222202, ar dar turėsime skambučių. Na, kol kas vėl, Kaunas dominuoja. Smagu, žinoma, kauniečiai, dėl jūsų, kad taip aktyviai esate kartu su mumis. Raudonvario plentas vis dar nuo Ermitažo, važiuojant Raudonvario plentu, toliau spaudžiasi į Raudonvario pusę Kaune, na, o taip, na ir kol kas, taip pat, žinoma, A1 kelias ten irgi tikrai spūstis yra, jau nuo Martinavos iki pat Ašigalio viduko spaudžiamės, taip pat ir Ramučiai ten ties A1 keliu ir visas Pramonės prospektas ten taip pat yra pasispaudęs ir čia tų spūščių tikrai netrūksta. Taip, Juozapavičiaus prospektas ten irgi yra pasispaudęs, na ten bent jau vėl sunku kol kas pasakyti, bet atrodo, kad link Siūlų gatvės čia važiuojant nuo Čiurlionio tilto šiek tiek. Ten mes pasispaudžiame, na ir taip, ir dar taip pat eismo įvykis yra įvykęs. Čia panašu Europos prospekte, čia avarija yra įvykus, na bet čia taip, nuo Minkovskių gatvės, čia tik norint įvažiuoti į Čiurlionio tiltą, čia eismo įvykis yra įvykęs ir panašu, kad gal ten yra kažkas ir rimto įvykę. Na, o pavyzdžiui, kas žiūrint, kas Vilniuje, vilniečiai, kas vyksta, na, bent jau jeigu paieškosime tų prabangių fotosesijų, kurių galime rasti, neperseniausiai matėme, jog Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkeliu, ten buvo prabangi fotosesija, turime dar vieną skambutį. Gerai, galite pamatyti dar kartelį, radaras toliau tęsiasi. 0374222202, taip, bando dar sikelį paskambinti. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
7: Sveiki, Žilvinas paskambinas.
2: Kuo vardu, dar galite pakartoti?
7: Žilvinai,
2: ar iš Kauno skambinate?
7: Tikrai taip.
2: Taip, Žilvinai, tai tikrai taip, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose?
7: Kauno keliuose, nežinau, o kas važiuoja, kur yra, čia, link LFNU klinikų, kurio pagrindinis žiedas. Tai pirmos ir antros juostos yra duobė ir nuskintas kelio ženklas.
2: Oho, supratau. Tai čia tai
7: visiškai... Tai tiesiog yra ant kelio duobė ir nežinau, ar kas ją pastebės. Kitas dalykas, Šiaurės prospekte mūsų, nežinau, protingi šitie nariai valdybos ar kas Kauno sugalvojo Šiaurės prospektą visą naujai asfaltuot, tai praktiškai viena juosta ir labai jinai taip sunkiai juda.
2: Ai, supratau. Gerai, ačiū už pastebėjimus, ačiū už viską, ačiū, kad esate su mumis. Ačiū, Žilvinai, ir iki gerų kelių.
7: Dėkui, visar.
2: Taip, toliau laukime jūsų skambučio, dar tęsiasi radaras, kol jūs esate aktyvus, 0374222202, šiandien turime du prizus, bilietai į Kandį koncertą Vilniuje, Kandis koncertą Vilniuje, na ir taip pat du bilietai į Cinnamon kiną laukia jūsų, svarbiausia paskambinti, svarbiausia su mumis pabendrauti. Taip, na o, wow, nu turime dar vieną skambutį, puiku. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
6: Na, aš tikrai nesuprantu. Kas čia sako, nu Ermitažą, Raudonvario pusę stovi, nu palaukit, jeigu prie šviesoforo stovi 10 mašinų, tai čia kamštis? Nu tik neverkit, matau toliau link Raudonvario, irgi tuščia, keista. Tai ką žmonės praneša, kad čia kamščiai. Dar metažą dabar važiuoju, stoviu prie šviesoforo. Nu, tai stoviu 10 mašinų, tai čia kamščiai.
2: Supratau, tai, gerai. Tai vadinasi, čia nieko čia baisaus.
6: Gerai, gerą darbą, Dmitrijus, be dovanų.
2: Gerai, Dmitrijau, iki. Šiandien Dmitrijus rimtai nusiteikęs, kokios čia spūstys, jokių čia spūščių nėra, važiuokit ramiai ir jokių problemų nematysit. Na gerai, Dmitrijau, ačiū Jums. Na taip, panašu, kad mes čia eteryje visai nemažai užsibuvome, manau, per kitą radarą jau tuomet sugrįšime pranešti Vilniaus ir Klaipėdos naujienas plačiau, žinoma, galite skambinti visi ir savo naujienomis pasidalinti ir tikėtis laimėti prizus ties 18. Valanda, toliau gera muzika skamba, likite su mumis.
0: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: tikrai verta.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Atidarome dar vieną kelyje radarą, šiuo metu transliuojame bendrai kartu Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na, su tikslu, jo galbūt galėtume vienam iš vilniečių klausytojų atiduoti tikrai vieną aktualų prizą. Na, gal ir klaipėdiečiai, jeigu norėtų atvažiuoti ir į Vilnių, galbūt ir į Kauno Cinnamon Kiną, kodėlgi ne. Bet, na, čia priklauso nuo jūsų, ar jūs norėsite šių prizų 0374222202. Praneškite aktualią naujieną tiek iš Kauno, tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių. Na ir už tą informaciją galite tikėtis laimėti bilietus tiek į grupę Skandis koncertą Vilniaus terasoje. Na ir taip pat laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, esantį Kaune Megoje. Tad laukime jūsų skambučių. Jeigu matote, kad šiuo metu yra spuščių Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos keliuose, praneškite. Na, o taip, aš dabar jau šį kartą pranešėme viską, kas vyko Kauno keliuose. Dabar galime greitai apžvelgti, kas vyksta šiuo metu ir Vilniuje. Na, o Vilniuje galite, na, tikriausiai tikėtis prabangios fotosesijos. Panašu, kad šiuo metu niekur galite jos nesitikėti, nes bent jau kiek teko žiūrėti, na, jokių pranešimų apie prabangiausias fotosesijas vilniečiams nėra, na, bet tikrai žinokite, turime šiek tiek eismo įvykių, kurie yra Gariūnų gatvė 45, Viršuliškių gatvė 53B, toliau turime dar vieną eismo įvykį Viršuliškių gatvė 73, Architektų gatvė 136, Taikos gatvė 10, Savanorių prospekte prie Ties Titnago gatvė ir Tiškevičiaus gatvė 22, na, tikrai eismo įvykiais čia yra Vilnius šiuo metu pasipylęs spūstis Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Na, jeigu nuvyksime dar į Klaipėdą, taip, klaipėdiečiai, mes ir jūsų nepamiršime šiame radare, tai visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės yra pasispaudus, taip pat visa Liepų gatvė, na, šiek tiek Šiaurės, atsiprašau, Liepų gatvė važiuojant link Šiaurės prospekto, Liepų gatvė iki nuo senukų iki Šiaurės prospekto pasispaudžiame ir jau po to už senukų Liepų gatvėje važiuojant iki pat Gindulių, ten irgi spūstis yra nemaža iki pat Dangaus gatvės pradžios. Na, čia turime ir tiek iš Joniškės, tiek iš Jaunystės gatvės spūsčių, na, ypatingai iš Jaunystės gatvės link Liepų gatvės, tai tikrai teks pastoviniuoti. Minijos gatvė taip pat ties Baltijos prospektu, Baltijos prospektas nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo. Toliau Taikos prospektas, irgi ten spaudžiasi atvažiuojant iki Baltijos žiedo nuo Akropolio pusės. Bičiuliai, radaras yra atidarytas. Ar norite paskambinti iš Kauno, iš Vilniaus ar iš Klaipėdos? Jūsų skambučių laukiame ir jums jau greitai žinokite, kažkam atiteks prizai. Taip, Šilutės plentas atvažiuojant nuo, na, galima skaityti iki pat Kauno gatvės. Ten yra nuo Kauno gatvės tos pūstis prasideda iki pat Banginio žiedo. Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto irgi spaudžiasi visas Jakų žiedas. Nu, tiek nuo A13 kelio, nuo Gindulių, ten jau dar prieš pat Ermitažą spaudžiamės ir dar ten beje fotosesiją prabangiją turime, važiuojant nuo Jakų žiedo į Gindulius už Ermitažo. Ten ta fotosesija vyksta. Taip, o toliau, na, dar ir iš Tilžės gatvės iš Kauno pusės atvažiuojant iš Vilniaus plento ir 141 kelio nuo Šilutės, ten irgi ties Jakų žiedu. Mes pasispaudžiame, na ir taip, beje, dar prabangioji fotosesija, juk vyksta Girulių plente nuo Lideikio gatvės pusės link antrosios Melnragės važiuojant, ten tikrai fotosesiją sutiksite jūs. Na, manau, laikas būtų pažiūrėti, kas ir Kaune dabar vyksta. Na, Tunelio gatvė, wow, tiesiog ten neįtikėtinai spaudžiasi, važiuojant link geležinkelio stoties. Ir turime skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
3: Buongiorno, sveiki gyvi.
2: Buongiorno, Gintarai, klausome jūsų.
3: Na nieko, ką, vasarėlės per daug nėra, kas atostogavo, kas netostogavo. Jonavos gatvėje važiuoju, tai normaliai, nieko nėra be kamščių. Panerių gatvėje irgi nieko labai, Linkuvos ten šiek tiek yra, taip kad lietutės, kas atostogauja, kas va, šiandien gal kas nori futboliuką važiuoti, pažiūrėti čempionų lygą. Darius irgi yra stadionio, tai o daugiau, kad kažkaip tai su praėjusiam šventėm, mindauginiam aš save galiu pasisveikinti vakar mano gimtadienis, tai visus visiems linkėjimai, kaip
2: sveikinimai. Sveikinimai.
3: Ačiū. Ačiū visą laiką per Mindaugo karnavimo dieną.
2: Puiku. Gerai, okei, okay, ačiū.
3: Tai geros nuotaikos, gero pozityvumo, kas futbolo, kas filmus, kas šiaip pramogauja, atsargi keliuose, nelėkit, nelakstykit ir tiek.
2: Ir viskas bus gerai. Supratau, gerai, ačiū Gintarai jums už skambutį.
3: Sveiki.
2: Taip, Gintaras pas mus įsimeta. Na ir vėl Kaunas šiandien dominuoja. Na, tad kauniečiam ir atiteks tie bilietai. Panašu, kad įkandės koncertą 0374222. Ta taip, na ir čia Varšausko gatvė nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės. Kalantos gatvė iki 6 forto irgi spaudžiasi, na ir nuo Draugystės gatvės važiuojant Pramonės prospektu iki 6 forto irgi Taikos prospekte. Na bent jau mano turimomis žiniomis, tai ten, na sakė, mūsų klausytas Dimitrijus sako, nugi normalu ten viskas yra. Na gal aš nežinau, normalu ar nenormalu, bet aš bent jau tai matau iš bendros informacijos, kad nuo Pramonės žiedo važiuojant iki, na iki Telekomo sankryžos ir truputėlį toliau, na bent jau eismas turėtų ten lėčiau judėti, jeigu aš neklystu. Nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos birželio 23 gatvė ir kovo 11 gatvės ties savanoriais. Labai didelės spūstys Islandijos plente, atvažiuojant ten nuo Vilniaus ties Martinova, vėl ten na, ilgos eilutės iki pat Ašigalio Veduko, taip pat ir nuo Karmėlavos atvažiuojant dar prieš nusukimą į Islandijos plentą, ten Kaune irgi problemų kyla, taip, kaip ir sakė, eismo įvykis čia yra įvykęs ten prie parodos, prie parodos kalno ir ten spaudžiame iš tikrųjų iš Vidūno alėjas ir Petrausko gatvė, ten taip pat iki parodos kalno yra pasispaudusi Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Iš tikrųjų atvažiuojant nuo akademijos link taip, nuo akademijos link Raudonvario plento, ten jau dar prieš Radzinausko tiltą jau yra spūstis prasidėjusios. Taip pat lengvai, na, ir atvažiuojant nuo nuo depo pusės apinki keliu, bent jau kiek man tenka matyti, irgi ten pasispaudimų tikrai netrūksta norint įvažiuoti į Raudonvario plentą. Taip, na ir nežinau, ar dar kažko aš čia nepraleidau. Tikiuosi, kad nieko, nebent manote, kad aš klystu ir galite su manimi susisiekti 0374222202. Na ir manau, dar padarykime vieną trumpą reklaminę pauzę ir sugrįšime, manau, jau tiesiog kažkam atiduoti bilietus tiek į Cinnamon Kiną, tiek į grupės Kandis koncertą.
1: Radio stotis.
4: Reklama.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? visą tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
10: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
11: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Na ir ką, bičiuliai, metas kažkam padovanoti du bilietus į Cinnamon kiną ir taip pat dar papildomai į grupės Kandis koncertą Vilniuje, Vilniaus terasoje, tad greitai tai ir išsiaiškinsime. Tad susidėsime jūsų vardus, dabar visų dalyvavusių šiame radare vardus, na panašu, kad šiandien vėl. Kaunas vis dominuoja, na arba vilniečiai ir klaipėdiečiai šiandien galbūt jaučiasi nekaip, šiandien oras jau dabar yra truputėlį apsiniaukęs, gal tai irgi įtakoja, na, vėl neįžino. Pamatysime dabar, kam atiduosime tuos bilietus. Tad jau turiu jūsų vardus, visų dalyvavusių pas save ratuke ir išsukime ir pažiūrėkime, kam atiteks plojimai. Tad ratas sukasi, sukasi, sukasi. Ir šiandien du bilietai į Cinnamon kiną. Atitenka mūsų klausytojui Aidui, taip pat ir Kandis, grupės Kandis. Bilietai nebent Aidas sugalvos, kad, na, aš noriu galbūt kažkam kitam atiduoti ir galbūt kažkas kitas norės. Tad dar likite po 18 valandos, kas jau ruošitės pabėgti, gal dar kažkam ir kitam tos bilietus mes atiduosime, na, viskas priklausys. Arba Aidas sakys, ne, aš važiuosiu tiesiai į Vilnių ir esu pasiruošęs paklausyti geros muzikos. Aidai, bet kuriuo atveju ačiū, kad su mumi, kad tu esi su kelyje radaru, tau plojimai žinoma atitenka. O visi kiti gali tikėtis ir toliau. Prizų svarbiausia, jeigu dalyvausite kelyje radare ir rytoj, po šiek tiek po 17 valandos, na, čia priklausys nuo situacijos, ar vėl jungsimės tiek į Vilnių, tiek į Kauną, ar tiek į Klaipėdą, na, bet laikas parodys. Bet kuriuo atveju mes čia esame su jumis, o 18 valandą susigirdėsime paskutinėse šios dienos žiniose. Beje, nuo 18 valandos iki 19 laukia jūsų pageidavimų ar sveikinimų ar abiejų, arba du viename koncertas. Atgalėsite kitą valandą užsakinėti dainas, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tik nepamirškite, na, parašyti, iš kur užsakinėjate, nes nuo kitos valandos transliuosime skirtingais kanalais, tad jeigu siunčiate sveikinimus ar dainų užsakymus, parašykite pradžioje Kaunas, Klaipėda arba Vilnius. Greitai susigirdėsime.

Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Mūšiuose užgrūdintos Ukrainos pajėgos sustiprintų NATO gynybą antradienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Aljanso aukščiausio lygio susitikimas

0: Druskininkų pasieniečiai vienu kartu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais, iš viso 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Kaip antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba, tai pirmas atvejis, kai tiek dronų perimta vienu metu toje pačioje vietoje. Pareigūnai keliems skrendantiems bepiločiams orlaiviams būdingus garsus fiksavo penktadienio naktį maždaug 1 km atstumu nuo sienos su Baltarusija, Jaskunių kaimo apylinkėse. Jungtinės karalystės kariuomenė antradienį pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje buvo kliudytas dar vienas laivas. Apie tai antradienį paskelbė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras. Kiek anksčiau institucija informavo, kad prie Omano krantų sąsiauryje į tanklaivį pataikė sviedinys ir laivas užsidegė. Tai buvo naujausias išpuolis prieš laivą plaukiantį per Hormūzą. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas antradienį pareiškė manantis, kad tiek Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis nori užbaigti karą. Trumpas tai sakė po pokalbių su abiem lyderiais. Ankaroje NATO viršūnių susitikimo kuluaruose planuojamas Trumpo ir Zelenskio susitikimas neseniai. Jungtinių valstijų lyderis kalbėjo telefonu tiek su Rusijos, tiek su Ukrainos prezidentais. Tuo metu Rusija pastarosiomis dienomis rengia kruvinas atakas prieš Ukrainą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Усилия.
1: Реклама.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Tsiongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių

0: Bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtame pas jūs, 11 minučių po 18 valandos, apžvelgsime tai, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose, vėliau pažiūrėsime, kokie ir orai laukia artimiausių metu, taip pat visą šią valandą kviečiu jūsų dalintis savo užsakymais, dainų užsakymais, ką norite išgirsti, galbūt kažką norite pasveikinti, tikrai viską perduosime, na žinoma, kad na, dainos, kad jau nebūtų ten jau visiškai, bent jau paieškokite tikrai, juk radijas kelyje mūsų ištikimiausi klausytojai tikrai supranta, kas čia mūsų formatui tinka, taip pat visai neužilgo tą vieną užsakymą ir pagrosime. Na ir žinoma, smagu, kad ir toliau šį vakarą leidžiate laiką su radiju kelyje. Primenu, kad galite dalintis visais užsakymais arba Kauno kelių informacija 0611 422 Na ir pranešti tai, ką jūs šiuo metu žinote. Na, dabar bandau atsišviežinti savo visą Kauno kelių informaciją, ką čia turime ir ką čia pavyko šiuo metu susirinkti. Na, bet tikiuosi, kad viskas yra tvarkoje. Lyg kažkokius čia nori principus rodyti mano išmanusis žemėlapis, bet tikiuosi, kad viskas čia yra tvarkoje ir manęs jis nepaves. Taip, žinokite, turiu informaciją smagu dėl to. Ir, na, kaip ir teko matyti Karaliaus Mindaugo, atsiprašau, Kipro Petrausko gatvė ties, nagi, kaip tas kalnas. Wow, šiandien tikrai tiesiog neįtikėtinai viskas pasimiršta. Parodos kalnas, taip, ties parodos kalno spaudžiasi. Šakių plentas lengvai, labai ties akademija. Raudondvario plentas jau juda ganėtinai užtikrintai. Nieko ten per daug baisaus nėra. Labai lengvai, na, ar tai lengvai 5 minutės, bet taip, Birželio 23-osios gatvėties savanoriais ir kovo 19-osios gatvėties savanoriais. Nuo Muravos veduko spūstis vis dar yra važiuojant iki Ašigalio veduko ir dar truputėlį toliau, to ten tenka kiek pasispausti. Na, bet visur kitur panašu, kad Kaunas jau, na nežinau, tikriausiai košmarų sapnuoti neverčia. Tad, na, bent jau galima tom pasidžiaugti. Galima pasidžiaugti tuom, kad kažkas išgirs savo norimą dainą, na, o tai yra mūsų klausytojas Andrius, kuris prašo sveiki, rašo sveiki, pagrokite Šeškių dainą Sparnai. Na, taip, ar Sparnai, šią dainą mes ir turime ir gero klausimo.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Hipnozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 22 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų pajūryje pereinantis į šiaurės, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20, kai kur gūsiai iki 23 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose svyruos nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 17 iki 19 ir Baltijos jūroje svyruos nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Nuo porų prognozės sugrįžtame su dar vienu dainos užsakymu. Ir mūsų klausytoja Lina rašo, labas, gal galėtumėt užleisti Zvet ir Rush Feet Molly. Ačiū, mums sako, ačiū Lina tau, kad tosi su mumis. O visiems kitiems taip pat siūlau užsakyti dainą 0611-422-22. Parašykite Kaunas ir tuomet rašykite savo sveikinimą arba dainos užsakymą. Taip pat tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e. O dabar visiems gero klausimo.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, Akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis. Tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos bubaste.lt.

Į Facebooką mums rašo mūsų klausytojas Renatas ir per daug nieko, kaip sakoma, nesitsatskina. Greitai, ACDC, TNT. Supratome ir grojame.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti, ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį: iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka, jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio: iš pradžių buvo baisu, o po to viskas. Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad turite tikrai laiko pasidalinti savo drąsiausiais, gal smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą – 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt, ir tad, na, dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis, ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radijo stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kaune lietus, taip, lietus vėl sugrįžta pas mus ir, na, mūsų klausytojas Šarūnas tiesiog taip taikliai užsakė dainą. Na, žinoma, gaila, kad Guns N' Roses neturi savo grojaraštyje dainos pavadinimo July Rain, bet tiks ir, na, lapkričio lietus November Rain. Taip, rašo Šarūnas ir vėl lyja. Pagrokime Guns N' Roses November Rain. Na, tiesiog, žiūrint, kas dabar už lango darosi, labiau... Na, kitos dienos nesugalvočiau apibūdinti bendrai nuotaikai.

Na, kuomet klausai... Wow. Jau dabar tikriausiai sugrįžtu pas jūs. Na ir kuomet paklausai, kai Slash'as tą solo groja, na, noris išlysti per studijos langą ir pažiūrėti, ar ten visgi Slash'as kažkur šiuo metu Lietuje Kaune negroja. Bet ne, kiek teko matyti Slash'o ar kokio nors kito gitaristo su kepure, visgi, na, dėja, nėra matyti. Bet taip, na, noriu dar vieną užsakymą spėti sugroti. Na, žinokite, November Rain 8 minutės groja. Na, reikia galbūt dar ir kitiems tų laiko tiems užsakymams. Mams palikti, tad nepykite Guns N' Roses, nepyk taip pat ir Šarūnai, bet reikia dar vieną užsakymą pagroti. Ir tai yra mūsų, na, tikrai, prancūzų legenda. Ir tai yra Alizé, nuo dainos pavadinimo net nesakysiu, geriau paklausykite šios dainos patys. Ir ji tikrai visiems yra žinoma iki pat širdies gilumų.

žinokite, kaip tik dabar esu nuėjęs į YouTube, nes šią dainą išgirdęs lyg ir prisimenu vieną klipą YouTube'e, ar tai yra ta pati Alizė, kuri atlieka dainą gyvai, bet šį klipą yra įkėlęs lietuvis. Ir ką vis laiką prisimenu, tai labai įdomu pavadinimą šio klipo. Na, šiame klipe Alizė, kur atlieka šią dainą gyvai, ar galbūt ir su fonogramoje dainuoja, labai įdomus pavadinimas yra daina, bet jau pačio video. Prie 17 metų šis video yra įkeltas, na, tikriausiai, nežinau, negalėčiau tikriausiai to sakyti radio kelyje eteryje, bet jeigu kažkam įdomu ir norite pasijuokti, tai, na, pabandykite paieškoti to YouTube'o, išbandykite YouTube'o paiešką ir pabandykite šią Alizė dainą surasti su šiuo pavadinimu. Viskas, bičiuliai, ką, su šiuo paskutiniuoju užsakymu aš jūs šiandien ir palieku, sakau, iki rytojaus ir susigirdėsime trečiadienio piko valandoje, kaip įprastai nuo 15 valandos, kalbėsime apie kelius ir nebūtinai, na ir tiesiog gerai leisime laiką su mūsų gera radio kelyje muzika. Čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas, visiems linkiu gero vakaro, kas keliaujate, važiuokite atsargiai, gerai pasilsėkite po šiandienos darbų. Na, bent jau galiu pasakyti tai, jog tikrai neturėtumėte perkaisti šiandien miegodami naktį. Bet kuriuo atveju, viskas, susigirdime rytoj. Viso.

0: Ожерелье.
1: Реклама.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Радио 110. Илья.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy.

Radio Stotis. Gece.